0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Учені зафіксували загадкові зміни всередині Сонця. Виявили острів старший за піраміди. Мозок може вмикати звички. Далі про це і не тільки докладніше. Астрономи виявили, що внутрішні процеси Сонця за останні 40 років змінилися значно сильніше. Науковці проаналізували багаторічні дані геліосейсмології та помітили незвичні аномалії у звукових хвилях, які проходять крізь надра нашої зірки. Виявилося, що попри загальне ослаблення зовнішньої активності Сонця, його високочастотні внутрішні коливання залишаються несподівано сильними. Це свідчить про те, що магнітна активність світила дедалі більше концентрується у верхніх шарах, приблизно за 1000 кілометрів від його поверхні. За словами вчених, такі результати вказують на глобальну структурну перебудову сонячних механізмів, які не можна пояснити звичайним згасанням магнітного поля. Розуміння цих прихованих процесів є надзвичайно важливим, адже воно допоможе людству набагато точніше прогнозувати небезпечні геомагнітні бурі на Землі. Шотландські археологи зробили сенсаційне відкриття, виявивши під стародавнім кам'яним островом у озері Лох-Боргастайл величезну дерев'яну платформу. Цей штучний острів, відомий як Кран-Нох, тримається на міцній круглій конструкції діаметрів понад 20 метрів, яку давні люди звели ще 5 тисяч років тому. Знахідка виявилася значно старішою за знамениті єгипетські піраміди та британський Стоунхедж, що робить її однією з найдавніших рукотворних споруд у регіоні. Лише через 1000 років після створення дерев'яної споруди наступні покоління обкладали їх мизом, камінням і проклали підводну дамбу до берега. Навколо острова дослідники підняли з води безліч уламків неолітичного посуду, що вказує на ймовірне використання цього місця для пишних святкувань і банкетів. Таке відкриття доводить неймовірно високий рівень інженерної майстерності та складності тогочасного суспільства, яке заселяло ці землі. Нове дослідження нейробіологів з університету Джонса Гопкінса перевертає столітню теорію про те, що звички формуються лише повільно та через місяці повторень. Вчені з'ясували, що мозок здатний вмикати автопілот раптово, наче клацанням перемикача, коли свідома дія в одну мить стає автоматичною. Експерименти на мишах показали, що перехід від обмірковування вчинку до сліпої реакції на сигнал займає всього від 1 до 4 спроб. У момент цього зламу в особливій ділянці мозку, стріатумі, нейронні сигнали оцінки результату різко згасають, поступаючись місцем готовому контуру звички. Це відкриття доводить, що автоматизована поведінка не є бетонною стіною, а рухливим режимом роботи нашого мозку для економії ресурсів. Науковці сподіваються, що якщо в голові існує механізм швидкого вимкнення звичок, то в майбутньому ми зможемо знайти спосіб так само миттєво перемикати їх назад під свідомий контроль. Вчені з Боннського університету та Інституту Макса Планка виявили у голубів унікальний квантовий компас, який допомагає їм орієнтуватися на величезних відстанях. Науковці з'ясували, що цей внутрішній навігатор із високою концентрацією заліза розташований не в голові, а в печінці птахів. Головну роль у цьому відіграють особливі імунні клітини – макрофаги, які мають квантову властивість супермагнетизму і діють як справжня магнітна стрілка. Нервові волокна в печінці здатні миттєво щитувати ці квантові коливання та передавати навігаційні сигнали напряму до мозку голуба. Цей орган стає життєво необхідним у похмурі дні. Коли вчені штучно заблокували роботу макрофагів, птахи повністю втратили орієнтацію під хмарами і не змогли знайти дорогу додому. Проте в сонячну погоду дезорієнтовані голуби легко повертались назад, оскільки за відсутності квантового компаса перемикалися на візуальний орієнтир за сонцем. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Алжир продовжив контракти з головним тренером перед стартом Чемпіонату світу 2026 з футболу. Італія програла вперше за два роки і перервала рекордну волейбольну серію без поразок. Збірна України з хокею спрогресувала на три позиції у світовому рейтингу після історичного повернення в еліту Чемпіонату світу. Про це далі. Федерація футболу Алжиру оголосила про продовження контракту з головним тренером збірної Володимиром Петковичем напередодні старту Чемпіонату світу 2026. Нова угода швейцарського тренера зі збірною Алжиру з футболу розрахована на два роки – до липня 2028-го. Разом із Петковичем нові угоди отримали й члени його тренерського штабу. Збірну Алжиру Петкович очолив у 2024 році та з першої спроби вивів команду на Чемпіонат світу з футболу. Для збірної це п'ята участь у Мундіалі в історії та перша за 12 років. Востаннє на Чемпіонаті світу Алжир виступав у 2014 році. Тоді команда дійшла до стадії 1/8 фіналу, що є найкращим результатом збірної на турнірі. До цього команда тричі завершувала виступи на стадії групового етапу. Жіноча збірна Бразилії з волейболу обіграла Італію у матчі Ліги націй 2026 та перервала рекордну переможну серію чинних чемпіонок. У матчі Ліги націй італійки поступилися Бразилії з рахунком 2-3 за сетами. Це перша поразка італійок від червня 2024 року. Відтоді серія Італії налічувала 39 матчів поспіль. Упродовж цього періоду італійки виграли золото Олімпіади 2024-го, стали чемпіонками світу 2025-го та двічі поспіль здобували чемпіонство у Лізі націй. Востаннє Італія зазнавала поразки саме від Бразилії. Сталося це також в основному раунді Ліги націй у п'ятисетовому матчі 1 червня 2024 року. Чоловіча збірна України з хокею покращила своє положення у світовому рейтингу Міжнародної федерації хокею із шайбою. Відповідні зміни зазначені в оновленому рейтингу організації. Україна повернулася до еліти за підсумками виступів на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні 1А. Українці посіли друге місце у лізі, вигравши 3 з 5 поєдинків у турнірі. Після завершення Чемпіонату світу в усіх дивізіонах Федерація хокею з шайбою оновила світовий рейтинг. У ньому Україна спрогресувала одразу на 3 позиції, піднялась з 22-го на 19-те місце. Востаннє до топ-20 світового рейтингу Україна входила ще у 2012 році, коли виступала у дивізіоні 1А. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7 FM.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Єврокомісія запропонувала новий пакет обмежень проти Росії. ФРТУ закликали не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці». На трасі Київ-Одеса стартував експеримент, який може змінити правила вантажних перевезень. Про це слухайте далі. Росіяни, які воювали проти України, більше не зможуть потрапити до Євросоюзу. Заборону включено до нового 21-го пакету санкцій, який було запропоновано ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Загалом Єврокомісія запропонувала новий пакет обмежень проти Росії, який охоплює кілька ключових напрямків – енергетику, фінансові послуги, криптовалюту, торгівлю і вперше рибальство. Окремий блок пакета стосується суден, якими Росія вивозить нафту в обхід санкцій. До списку додають ще 30 кораблів, на додаток до 632, які вже під обмеженнями. Загалом під санкціями опиниться понад 660 суден тіньового флоту. Федерація роботодавців транспорту України закликала уряд відмовитися від планів підвищення вантажних залізничних тарифів у 2026-2027 роках. Таке рішення може створити додаткові ризики для українських виробників, експорту та державних фінансів в умовах війни. Відповідна заява гендиректора ФРТУ Володимира Гусака була опублікована у Фейсбук. Як зауважив експерт, частина вантажів у попередні роки перейшла на автомобільний транспорт через послідовне підвищення тарифів. Він також застеріг, що подальше збільшення вартості перевезень може прискорити цей процес і негативно вплинути як на бізнес, так і на саму залізницю. На головній транспортній артерії країни трасі Київ-Одеса стартував експеримент, який може змінити правила вантажних перевезень. Дорогами дозволили курсувати довгомірним автопотягам, які раніше потрапляли під заборону через вагові обмеження. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад на території України. Автопоїзди зможуть перевозити більше вантажів за один рейс. Для участі в проєкті перевізники повинні отримати спеціальні дозволи. Перед запуском маршрутів проведуть технічні дослідження безпеки. У Мінрозвитку очікують економічний та екологічний ефект від такого нововведення. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперед, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперед, доки ти чуєш тут десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, ти

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперду, тверду б'юш тут, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперду, доки ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

0: орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.
1: Місто над Бугом.
2: Впевнений.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Мої вітання у студії Валерія Подимєєва. У випуску йтиметься про таке. Вінниця готується до нового опалювального сезону. На Соборній зміниться схема руху в напрямку центру міста. Вінницькі газовики виступили у півфіналі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності. А зараз про це докладніше. Вінниця готується до нового опалювального сезону, інформують у Вінниці Міськтеплоенерго. Наразі рівень підготовки підприємства становить більше 30%. Вже відремонтовано 17 котелень, 25 центральних і 187 індивідуальних теплових пунктів. Підготовлено 365 теплових камер, проведено гідравлічні випробування понад 70 кілометрів мереж. На підприємстві зазначають, що окрім підготовки обладнання теплового господарства до нового сезону, фахівці виконують капітальні і поточні ремонти, здійснюють реконструкції тепломереж і мереж гарячого водопостачання, а також реалізовують масштабний проєкт з реконструкції системи теплопостачання одного з мікрорайонів міста, що охоплює близько 16 тисяч споживачів. Тож про морози думаємо ще з літа. Пропрацьовуємо різні сценарії роботи, адже минула зима показала, якою може бути холодною і темною. Перед нами велика відповідальність за тепло вінничан, наголошують у Міськтеплоенерго. На Соборній зміниться схема руху в напрямку центру міста. З 10 червня до 15 липня на вулиці Соборній ремонтуватимуть дорожні покриття на відрізку між Хлібною та Театральною. Йдеться про непарну сторону – з боку Вінницького торговельно-економічного інституту. На час робіт проїзду через цю ділянку не буде. Водіїв приватного транспорту, які мають право пересуватися Соборною, скеровуватимуть в об'їзд через Хмельницьке шосе та вулицю Магістратську. Зміни торкнуться і частини громадського транспорту. Тролейбуси номер 3, 9, 13 та 15 у напрямку вулиці Київської курсуватимуть за схемою Соборна, Братславська, Нансена, проспект Коцюбинського та Київська. За оновленими маршрутами ці тролейбуси вже працюють з вівторка 9 червня. Інший громадський транспорт, який курсує через Соборну, працюватиме без змін. Водіїв і пасажирів просять заздалегідь врахувати ці зміни під час планування поїздок. Газовики з Хмільника представили Вінницьку філію газмережі у півфіналі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності аварійно-диспетчерських служб. Захід об'єднав фахівців газорозподільної галузі з різних регіонів України та став майданчиком для обміну досвідом, перевірки професійних навичок і відпрацювання практичних завдань. Особливо сьогодні, в умовах повномасштабної війни, екстрені служби мають бути готовими до будь-яких викликів та надзвичайних ситуацій. Від їхньої

професійності, оперативності та злагодженості дій залежить безпека людей і функціонування критичної інфраструктури, зазначають у філії. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаю вас на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов. Прокидаємося, і вже екватор тижня, вже середа. 10 червня на календарі. Всім бажаю гарного початку цього дня. Одразу хочеться привітати всіх іменинників з днем народження. Нехай ваші мрії обов'язково здійсняться. Нагадую про існування нашого студійного вайберу. Пишіть, кого сьогодні, з чим варто привітати. 067 0118 00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Так, знаючи, що сьогодні 10 червня, варто дізнатися, що ж сьогодні можна ще відсвяткувати та відзначити. Міжнародний день геральдики, Всесвітній день модерну, Всесвітній день морозива сьогодні, Всесвітній день ремісництва, день народження кулькової ручки, день розмальованих долонь, день чаю з льодом, день трав і спецій, день яєчного рулету, день коктейлю «Чорна корова», день військово-морських сил в Італії, день примирення в Конго. Безліч подій, до яких можна приєднатися. Будемо дізнаватися про все цікаве, що відбувається в нашому рідному місті. Я нагадую про існування сайту містонадбугом.com.ua. Заходьте обов'язково, найцікавіше і найактуальніша інформація спеціально для вас. Робимо голосніше, безліч музики, яка допоможе налаштуватися на чудовий ранок.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці на умовах співфінансування розпочали капремонт вулиці Василя Барки. Так, у Вінниці розпочали капітальний ремонт ще однієї з вулиць приватного сектору, і, зокрема, роботи виконують у мікрорайоні Корея на вулиці Василя Барки. Тут передбачається облаштування твердого покриття на ділянці від генерала Арабея до Михайла Драгоманова. Дорогу оновлюють на прохання мешканців та на умовах співфінансування з ними. Основну частину витрат покривають за рахунок бюджету громади. Як розповідає директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк, цьогоріч це вже четверта вулиця на території садибної забудови громади, яку відремонтують таким чином. Відповідно до домовленостей з мешканцями, тут буде облаштоване тверде покриття приблизно на половині всієї протяжності вулиці. Крім того, виконуючи ці роботи, працівники підрядних організацій також враховують нахили дороги, щоб забезпечити належне водовідведення під час опадів. На фінішному етапі відбувається також укріплення узбіччя, розповідає Юрій Семенюк. За його словами, тверде покриття на дорогах покращує комфорт проживання в приватному секторі, робить проїзд безпечнішим та покращує доступність для батьків з дитячими візками, ветеранів, людей на кріслах колісних та інших. Крім того, належний стан доріг також дозволяє швидше проїжджати на виклики і екстреним службам. Тому мешканці часто просять про такий ремонт. Роботи виконують у порядку черговості з урахуванням бюджету громади, адже більша його частина йде на підтримку сил безпеки та оборони. В нинішніх умовах співфінансування залишається ефективним способом покращення дорожньої інфраструктури там, де мешканці виявляють ініціативу, зазначає директор департаменту. Загалом у 2026 році на умовах співфінансування наразі заплановано капітальний ремонт 8 вулиць приватного сектору. Тобто роботи стартували чи вже завершені на половині визначених наразі об'єктів. Ремонт планують виконати в різних частинах міста та на територіях старостинських округів Вінницької громади. Під час капремонту доріг будівельники готують дорожнє полотно, вирівнюють його належним чином, потім формують щебеневу основу, а також підіймають або ж за потреби оновлюють люки наявних мереж. Тривалість робіт залежить від особливостей конкретного об'єкта та погодних умов. Так, дивимось далі, що ще по новинам у Вінниці. У Вінниці відремонтували проїзд та укріпили схил на провулку Костя Широцького. А ця ділянка є ключовим відрізком дороги, який сполучає два берега місцевої водойми і забезпечує доступ вінничан до одного з важливих надавачів комунальних послуг міста. Стан дорожнього покриття тут почав погіршуватися через зсув ґрунту внаслідок підмивання схилу. Минулого року зафіксували необхідність невідкладного втручання на цьому об'єкті, і будь-який схил створює умови для зсуву ґрунту. Через складний рельєф подібні ділянки мають додаткові виклики та потребують більше уваги. Тут частіше виникають підтоплення, що може спричинити подальшу руйнацію проїжджої частини. Задля безпеки учасників дорожнього руху та пішоходів виконали комплексний обсяг робіт, спрямованих на довготривалий захист інфраструктури. На цьому об'єкті не лише відремонтували ділянку дороги, а й провели інші протиаварійні роботи, аби укріпити схил та запобігти руйнуванню і підмиванню дороги в майбутньому, розповідає директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк. Серед іншого, працівники підрядної організації встановили 4 ряди лотків зливової каналізації, щоб забрати значну частину дощових і талих вод. Облаштували нові бортові камені та бордюри. На даній ділянці дороги також відновили дорожні покриття. А для стабілізації рельєфу схилу його підсипали землею і ретельно утрамбували спецтехнікою. Попереду біологічне армування схилу, висадка зелених насаджень, які, укорінившись, дозволять у природний спосіб запобігти обвалу у майбутньому. Коли коріння рослин розростеться, воно зв'яже землю та захистить схил від вимивання під час злив. За оцінками фахівців, це один із найбільш екологічних, бюджетних та ефективних способів боротьби з ерозією ґрунтів. Загалом тут планується висадка 1000 кущів та 40 дерев. Розпочати озеленення планують найближчим часом. Місто над Бугом.com.ua. Заходьте на сайт, знайомтеся з найцікавішою інформацією. Ми рухаємось далі, все найцікавіше попереду.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Реклама на радіо «Місто над Богом». 101.8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ «Мегамол».
3: Згідно з розпорядженням міського голови від 8 червня номер 102, 69-та сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 19 червня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Сайт містонадбухом.com.ua – все найактуальніше і найцікавіше для вінничан і гостей міста. Завдяки підтримці Вінницької міської ради ще одне підприємство розширює виробництво та нарощує експорт – компанія «Парк Аудіо». Вінницький міський голова Сергій Моргунов відвідав одне з місцевих підприємств, яке є прикладом успішного розвитку виробництва, створення робочих місць та виходу продукції на міжнародні ринки. Наразі на підприємстві працює близько 80 людей, значну частину колективу становить молодь, а продукція експортується до країн Європи та США. Компанія «Парк Аудіо», яка спеціалізується на виготовленні акустичних систем, підсилювачів та професійного обладнання для концертних майданчиків, ресторанів, торгових центрів, студій і публічних просторів, користується інструментами підтримки бізнесу, які запровадила команда Вінницької міської ради. Зокрема, йдеться про програму компенсації відсотків за кредитами, підтримку для придбання обладнання з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел та ваучерну підтримку. Загалом із бюджету громади на розвиток підприємства було спрямовано 1 460 000 гривень, розповів вінницький міський голова Сергій Моргунов. Економічна стійкість громади та країни, особливо в умовах війни, напряму залежить від підприємств, які розвиваються. Саме тому у Вінниці ми системно впроваджуємо програми підтримки бізнесу, і вони дають конкретний результат. Сьогодні ми побачили сучасне інноваційне підприємство, де працює багато молоді, а продукція експортується до країн Європи та США. Для мене, як міського голови, важливо, що Вінниця представлена на міжнародному ринку якісною продукцією. Тут створюють додану вартість, закуповують комплектуючі, виробляють готовий продукт і постачають його на експорт. Дякую колективу та керівництву групи компаній за ефективну роботу, масштабування виробництва, створення нових робочих місць і внесок у наповнення бюджетів усіх рівнів, зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов. Наразі компанія реалізує новий етап розвитку, розширює виробничі площі. Попереду реконструкція та добудова понад 1500 квадратних метрів, що дозволить збільшити виробничі потужності та створити нові робочі місця для вінничан. Ми зараз реалізуємо будівництво нового приміщення для розширення виробничих потужностей групи компаній «Парк Аудіо». Це необхідно, оскільки підприємство нарощує обсяги виробництва професійного музичного обладнання та розвиває експортні напрямки. У новій будівлі буде розміщено процеси металообробки та складання акустичних систем, що дозволить суттєво підвищити ефективність роботи. Ми співпрацюємо з Вінницькою міською радою та позитивно оцінюємо діючі програми підтримки бізнесу, зокрема компенсаційні та ваучерні інструменти, які реально допомагають розвитку підприємств, зазначив керівник компанії Віталій Вознюк. Директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартьянов додав, що підтримка підприємництва залишається одним із пріоритетів міської влади. Саме тому бізнесу пропонують низку різних інструментів, які передбачають фінансову підтримку та стимулювання розвитку підприємництва, зокрема, порядок часткової компенсації відсотків за залученими кредитами, порядок часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, порядок часткової компенсації витрат суб'єктам господарювання на впровадження енергоефективних заходів з використанням відновлюваних джерел енергії за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади. Ваучерна підтримка започаткування бізнесу певними категоріями фізичних осіб та розвитку бізнесу суб'єктами мікро, малого і середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету ВМТГ.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці відкрили меморіальну дошку на честь полеглого захисника Дмитра Києнка. Меморіал облаштували на фасаді будинку, в якому жив оборонець. Як повідомляють на фейсбук-сторінці Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, у церемонії відкриття пам'ятного місця взяв участь начальник управління ветеранської політики Микола Білік та наші колеги. Спогадами про Дмитра поділилися його рідні, друзі і сусіди. Дмитро Києнко добровольцем став на захист батьківщини з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Спочатку ніс службу у полку зв'язку повітряних сил Збройних сил України, а невдовзі доєднався до 425-го окремого штурмового полку «Скала», де воював на посаді стрільця-снайпера штурмового відділення взводу. Свій останній бій прийняв 17 травня 2024 року поблизу села Новобахмутівка Покровського району Донецької області. Воїном навічно залишилося 27 років. Також Василя Малярчука з Вінниччини посмертно нагородили орденом «За мужність» 3-го ступеня. Чоловік служив стрільцем-снайпером 1-го мотопіхотного відділення 1-го мотопіхотного взводу 1-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону. Василь Малярчук, житель села Білоусівка Тульчинської громади, йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Тульчинської районної державної адміністрації. Під час виконання бойових завдань Василь Малярчук виділявся мужністю та силою духу. За це був нагороджений Хрестом Хоробрих за знищення ворога. На жаль, 10 грудня 2025 року під час проведення евакуації в районі населеного пункту Заповідне Покровського району Донецької області герой загинув. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України від 14 березня 2026 року номер 238 орденом за мужність 3-го ступеня посмертно.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
0: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
0: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
2: У Калинівській громаді створюють простір підтримки для ветеранів та їхніх родин. Територія 450. Новий центр облаштовують у селі Нова Гребля. Тут можна буде отримати психологічну, соціальну та юридичну підтримку. Базою для нової ініціативи стане заклад «Територія 450», який облаштовують у селі Нова Гребля. У військовому сленгу цифри 450 означають «все спокійно», що символізує безпечний простір для відновлення та підтримки. Троє психологів громади вже завершили спеціалізоване навчання та невдовзі працюватимуть у складі мультидисциплінарної команди, яка надаватиме комплексну допомогу ветеранам і членам їхніх сімей. Йдеться на фейсбук-сторінці Калинівської громади. Особливістю проєкту стане робота не лише із захисниками, а й з їхніми родинами, адже успішна адаптація ветерана до мирного життя неможлива без підтримки найближчих людей. Як зазначає директорка територіального центру Наталія Бачинська, повернення військових до мирного життя є одним із найважливіших викликів для суспільства. У майбутньому тут можна буде отримати не лише психологічну, а й соціальну та юридичну допомогу. Повноцінне облаштування сучасного центру заплановане на 2027 рік. Цю та інші новини ви можете прочитати на сайті містонадбугом.com.ua.

0: ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Біля Стадниці хочуть модернізувати сміттєвий полігон і виробляти електроенергію з біогазу. Козятинська громада передала чергову партію необхідного обладнання військовим. 13-й міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків Children Kino Fest стартує у Вінниці. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Виконком Вінницької міської ради схвалив проєкт рішення про передачу в комунальну власність понад 7 гектарів землі біля Стадниці. Ділянку планують використовувати для модернізації полігону твердих побутових відходів та виробництва електроенергії з біогазу. У проєкті рішення йдеться, що земельна ділянка наразі перебуває у власності Вінницької обласної ради. Водночас право постійного користування нею має підприємство «Вінобл-Агроліс». У міській раді пояснюють, що ділянка потрібна для реалізації проєкту модернізації та рекультивації полігону твердих побутових відходів. Також планується виробництво електроенергії з біогазу, який утворюється на полігоні. Після схвалення виконкомом проєкт рішення мають винести на розгляд сесії Вінницької міської ради. Якщо депутати підтримують цей документ, його направлять до Вінницької обласної ради для ухвалення рішення щодо безоплатної передачі землі громаді. Козятинська громада передала чергову партію необхідного обладнання військовим. Зокрема, згідно з рішенням 71-ї сесії 8-го скликання Козятинської міської ради, одній з військових частин було передано 2 інверторних генератора, 4 акумулятора, 1 зарядну станцію «Екофлот Дельта-3», 3 ноутбуки та інше необхідне обладнання на загальну суму 513 790 гривень. У Козятинській міській раді зазначають, надане обладнання значно посилить ефективність виконання бойових завдань та збереже життя українських воїнів. 13-й міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків Children Kino Fest стартує у Вінниці. Кінопокази проходитимуть з 12 по 21 червня, одночасно у 12 містах України, серед них і Вінниця. Традиційно всі сеанси є безкоштовними, проте глядачам необхідна попередня реєстрація. Далі коментує регіональна координаторка Children Kino Fest у місті Вінниця Дар'я Паламарчук.
3: 5 червня розпочалася індивідуальна реєстрація на кінопокази Children Kino Fest. Родини чи просто окремі особи можуть зареєструватися, обравши необхідну кількість квиточків на офіційному сайті Children Kino Fest, обравши, власне, фільм, який вони хочуть відвідати, і отримати ці квиточки собі на електронну пошту. Також продовжується вже з 15 травня, дотепер продовжується групова реєстрація від 6 та більше осіб. Заповнивши реєстраційну форму, знову ж таки, на офіційному сайті, можна підтвердити свою групову реєстрацію. Це можуть бути різні громадські організації, пришкільні табори, дитячі садочки, спортивні секції. Запрошуємо усіх приходити і насолоджуватися найкращим європейським дитячим кіно.
2: Локацію для офлайн-показів у Вінниці вже традиційно буде кінотеатр «Сінема Сіті» у ТРЦ «Мегамол». Для тих, хто не зможе завітати до кінотеатру, передбачена можливість перегляду фестивальної програми в режимі онлайн. І це було останнє повідомлення випуску.

0: Залишайтеся разом з нами.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, друзі, найдобрішого ранку бажаємо вам і вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». І вже традиційно ви нас можете не тільки чути за допомогою радіоприймача, а ще й бачити наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо «Місто над Бугом». До нас в гості, до нас з Віктором. Віктор Мазалевський поруч зі мною, вітання. Я постійно чомусь перестрибую тебе.
3: Ти думаєш, це нормально, що я з'являюся з тобою посеред
2: ефіру. Так, ти вже як половинка мене. До нас в гості завітала Олена Закваська, директорка закладу культури «Вінницька міська централізована бібліотека». Бібліотечна система. І будемо сьогодні спілкуватися на тему того, що у Вінниці стартував проєкт «Книжкове літо. Читаємо, мандруємо і мріємо». У цей час бібліотеки громади стануть простором активного дозвілля, творчості, спілкування та книжкових відкриттів. Доброго ранку, пані Олена.
4: Доброго ранку, Вінниця. Доброго ранку, студія. Всім бажаю гарного літнього спокійного дня.
2: Навзаєм. Скажіть, будь ласка, о котрій зазвичай розпочинається ваш ранок взагалі?
4: 5:50.
2: Ух ти ж!
4: Сьогодні трішки раніше, тому що мала приємність приїхати.
2: Ми вам за це дуже дякуємо.
3: Як чітко, в мене 6:02.
2: Чому 0,2? Не зрозуміло.
3: Так виставив будильник, і я собі...
2: Ти просто, коли виставляв будильник, напевно, що ти...
3: Випадково пальцем.
2: Так, на 0,2 і все, а повертатися вже не захотів. Ось так, легенько ми заходимо в наше спілкування, а спілкуватися ми сьогодні будемо саме про проєкт «Книжкове літо. Читаємо, мандруємо і мріємо».
3: Що це за проєкт? Що ви вже вигадали цього разу для вінничан?
4: Ну, загалом не вигадали. Це традиційний такий наш проєкт, тому що ми щорічно, якраз у літню пору, більшу увагу приділяємо саме заходам з дітьми, тому що це літні канікули, це дозвілля дітей. В цьому році він трошки більш форматований, удосконалений, змінений, але загалом в нас щорічно це відбувається, це наш власний проєкт, книжкове літо, пізнаємо, мандруємо. В ньому беруть участь усі бібліотеки нашої системи. У нас їх 23, які розташовані у нашій міській територіальній громаді, тобто охоплено абсолютно вся громада. І, звичайно, його мета – це покращити читання, змотивувати дітей читати, ходити до бібліотеки і організація дійсно такого активного і змістовного інтелектуального дозвілля під час літніх канікул. Він буде тривати з 1 червня, вже триває з 1 червня по 1 вересня. І основними його напрямки, звичайно, першочергово це промоція читання, тобто ми маємо змотивувати дітей читати, ходити до бібліотеки, ми маємо виховати культуру читання, тому що це не просто ми читаємо, а ми повинні знати, що наші діти читають відповідно до різного віку, до їх уподобань, а також до шкільної програми. Звичайно, якщо це діти, тому це ігри, активності, квести, все, що, тому що для дітей має бути насамперед цікаво прийти і не тільки прочитати і взяти книжечку, але щось цікаве дізнатися, погратися і так далі. Звичайно, в нас величезна робота клубів за інтересами, гуртків читацьких. Це наша постійна робота, але літом вона активізується. Ну і наша така співпраця зараз, в останнім часом вона теж активізувалася, це співпраця з громадськими організаціями, яка спрямована на покращення ментального здоров'я. І ми теж під час літніх канікул будемо проводити такі заходи, які спрямовані якраз у цьому напрямку. І, звичайно, творчі зустрічі з письменниками, з авторами, презентації книг. Всього дуже-дуже багато.
3: Тут задіяний ще і Вінбукфест. Так, ми маємо ще відголоски Вінбукфесту, який проходив у нас у травні. І саме в плані інтерактивів. Розкажіть, будь ласка, про це.
4: Так, це, як ми кажемо, проєкт в проєкті. Тому що у нас існує ще один проєкт, Вінбукфест 365. Це міжфестивальні періоди. Тобто ми не тільки зустрічаємося там у вересні і в травні умовно, а ми щомісячно організовуємо заходи, зустрічі з видавництвами, з авторами, для того, щоб наші вінничани змогли прийти, познайомитися з новим автором, з новою книгою. І якраз під час травневого фестивалю була домовленість із нашими добрими друзями вже, які беруть неодноразово участь у фестивалі. Це видавництво «Магура», це молоде видавництво, вони самі з Івано-Франківська, вони досить активні учасники, і ми домовилися з ними про співпрацю якраз під час літніх канікулах. І якраз в цьому напрямку з презентаціями та організаціями зустрічі із дитячими українськими письменниками. Тому вони нам допомагають, щоб наші ці письменники до нас доїхали, а ми вже тут організовуємо з ними зустрічі, презентації. І вже ці зустрічі починаються якраз сьогодні, з 10 червня. В червень місяць у нас вже дуже гарно проанонсований у соціальних мережах, тому кому цікаво, можете заходити, дивитися і приходити до нас.
2: А розкрийте, будь ласка, ще такий секрет, кого із відомих дитячих письменників очікуєте до себе запросити?
4: Так, от ми анонсуємо зараз якраз червень. Вже сьогодні у нас буде Віталія Савченко, вона буде і сьогодні, і завтра, і впродовж цього тижня. Буде Валентина Дуван, буде Слава Світова і буде Надія Руда. Це письменниці, які якраз представляють видавництво «Магура», які дитячі письменники. Їхні ж твори як рекомендовані для позашкільного читання, так і вивчають в школі діти. Ну, і, звичайно, ми будемо запрошувати, і вже теж у нас сьогодні зустріч відбудеться, із нашими вінницькими письменниками, які творять для дітей. От сьогодні зустріч буде з пані Галиною Рибачук-Прач.
2: А взагалі, от мені цікаво, зараз діти дуже часто і багато, напевно, що сидять в гаджетах, так? Тобто телефони, планшети і таке інше. Чи залюбки вони переключаються на книги, на читання, захоплюються швидко чи ні?
4: Це дуже індивідуально, звичайно, і це робота насамперед вдома, починається вона з родини, з батьків, але якщо вони вже потрапляють до бібліотеки, то звичайно, що вони переключаються на той захід, на ту активність, яка там відбувається. Тому от якраз ми ці заходи, ці зустрічі із письменниками ми підсилюємо якимись дуже такими цікавими активностями. І якраз видавництво «Магура», вони теж декілька у нас таких, окрім зустрічі з письменниками, проводить декілька таких цікавих заходів, щоб дітей дійсно привернути їхню увагу, переключити їхню увагу на книгу, на якусь гру. Там «Стань математичним монстром» вони будуть проводити таку гру для дітей, для покращення навичок з математики. Ну, тобто різне. Але навіть і в таких заходах ми намагаємося, якщо дитина вже дуже прив'язана до гаджета, то використати це з користю. Що дитина там читає і що буде цікаво, ну, гаджет перенести на книгу. Тут навіть в такому плані ми працюємо.
3: Олена Закваська, директорка закладу культури «Вінницька міська централізована бібліотечна система», у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про проєкт «Книжкове літо. Читаємо, мандруємо, мріємо». І хочеться запитати про найкращого читача літу. Буде теж таки така номінація, так, так, в рамках проєкту.
4: Так, в рамках проєкту відбувається дуже багато заходів. Ми ще їх будемо анонсувати в липні, в серпні. Але з 1 червня по 1 вересня теж триває конкурс, це щорічний конкурс «Найкращий читач 2026». Це якраз стосується дітей, тому що їх треба мотивувати. І от мої колеги, вони відслідковують уподобання наших читачів, вони відслідковують активність. І не тільки, наприклад, ти набрав багато книжечок і там через день їх приніс, а як ти їх прочитав, чи ти засвоїв, чи ти можеш це розповісти, чи ти можеш поділитися з друзями. От такі таким чином визначаються і наші найкращі читачі. І 1 вересня ми завершуємо цей конкурс, і кожна бібліотека визначає свого читача. І вже традиційно до Всеукраїнського дня бібліотек ми робимо таке нагородження наших маленьких читайників. Так. І таким чином мотивуємо їх знову прийти до бібліотеки, тому що дітям потрібно подарунки і мотивація.
2: Зараз наші наймолодші слухачі зробили голосніше, щоб почути, а що ж можна отримати, якщо багато читати?
4: Ну, звичайно, це книга цікава і солодощі.
3: Ще більше читав.
4: Так.
3: До речі, переможець буде той, хто більше прочитав книг, так? Ну, і більше засвоїв.
4: Так, да, так, так. Там різні. Це буде визначатися і навіть під час тих заходів, де діти будуть брати участь. Тому що там, ну, різні вікторини, різні конкурси. Це не просто багато книг брати, тому що ми ж знаємо наших хитреньких дітей, які можуть на формулярчик набрати, швидко поміняти книжечки, але мої колеги з ними спілкуються, вони просять розповісти, про що книжечка, чи сподобалась, які герої улюблені, ну, от в такому плані.
3: Плануються також заходи спільно з громадською організацією «Інноваційна дія» та «Освітній простір». В чому тут буде співпраця?
4: От якраз оце, коли я говорила, це якраз направлено на ментальне здоров'я, тому що якраз в цих громадських організаціях працюють уже ті спеціалісти, які би хотілося залучити, і психологи, і дитячі психологи. Тому це, звичайно, арт-терапевтичні заняття, це різноманітні психологічні тренінги. От у нас навіть буде такий день щасливої дитини. Інноваційна дія буде на базі однієї з бібліотек робити от такий цілий день заходів, які вони будуть згратися з дітками, такі тренінги проводити. От в такому плані.
3: Що потрібно вінничанам? Дивитись, стежити за оголошеннями, так, дивитись, що які оголошення виселяють їхні бібліотеки, куди вони ходять.
4: Так, ну, уся інформація, звичайно, у нас на нашому веб-сайті закладу культури, Вінницька міська централізована бібліотечна система, і на сторінках у соціальних мережах, ну, здебільшого це Фейсбук, це сторінка, і знову ж закладу культури загальна, сторінка Вінбукфест, ми там дублюємо всі, і кожен читач, кожна школа, з якою ми працюємо, вони знають, яка найближча бібліотека до нас, з якою вони співпрацюють, і, звичайно, у кожної бібліотеки є ще своя соціальна сторінка, де вони теж дублюють всі афіші, всю рекламу, всі заходи, запрошують, тому слідкуйте за нашими соціальними мережами.
2: А якісь креативні вам повідомлення надсилають, ну, наприклад, пропонують, давайте зробимо так, так, так, чи взагалі це можливо, чи не варто?
4: Ви маєте на увазі від читачів? Від читачів. Ну, загалом немає такого. Більше це звичайно, від таких громадських організацій, від шкіл наших, тому що от чому в нас зараз багато в червні так заходів? Тому що саме працюють пришкільні табори. І нашим освітянським закладам їм теж цікаво, де зайняти дозвілля дітей. І тому в нас дуже активний червень. От, а вже більше липень-серпень, він буде більш спокійнішим. Ну, і ще в цьому контексті теж хочу сказати, що ми теж працюємо до вересня з нашим табором «Я Маріуполь родина». Ми теж будемо там брати постійну участь, їздити до діток з книжечками, з активностями. Від читачів якось мало такої рефлексії до нас.
3: Вони задіяні в процесі. Так. В процесі безпосередньо проєкту. Ну, я розумію, що таке буде, знаєте, для працівників Вінницької міської централізованої бібліотечної системи цікаве літо, так? Хоча і відпускний період, але літо буде насправді цікавим і достатньо насиченим.
2: Олена Закваська завітала до нас, директорка закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система. Дуже дякуємо, що завітали.
3: Дякуємо.
2: Завжди раді бачити. Приходьте, розповідайте про нові проєкти. І обов'язково, якщо ви нас зараз чуєте і бачите, обов'язково долучайтеся, беріть участь, вигравайте призи, не забувайте. Ну і, звісно, слухайте нас не тільки за допомогою радіоприймача, а й дивіться наживо в нашій Фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом».
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості. Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

0: Реклама. 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову повертаємось на хвилю «Місто над Бугом». Дивіться нас наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Слухайте за допомогою радіоприймача. Віктор Мазалевський, Сергій Філатов поруч із вами. І говоримо ми на дуже цікаву, важливу для вінничан, для гостей міста тему. Це ремонт. Ремонт на Соборній. Що ми про це знаємо? Поділимося з вами. І я так розумію, що там безліч інформації, яку потрібно знати вінничанам.
3: Так, ну вже починаємо ділитись. Всі знають, я сподіваюся. І для водіїв особливо це не буде секретом, що від сьогодні на Соборні розпочався плановий ремонт дорожнього покриття. Це необхідно, щоб покращити безпеку руху головною вулицею міста у зв'язку з деформацією проїжджої частини, зокрема через велике транспортне навантаження. Роботи стануть продовженням минулорічних заходів. Проєкт планують реалізувати протягом літа, коли пасажиропотік у місті традиційно знижується.
2: І ремонт виконуватимуть комплексно та у два етапи. На першому етапі з 10 червня роботи триватимуть на непарній стороні вулиці, на ділянці від Хлібної до Театральної. А минулого року відремонтували частину ділянки на парній стороні, де стан дорожнього каменю був найбільш критичним. І ви зараз можете бачити кадри, і, зокрема, через велике транспортне навантаження та необхідність повороту транспортних засобів на Театральну. І завдяки цьому вдалося ліквідувати пошкодження на проїжджій частині, нерівності та хвилястість.
3: Я пам'ятаю, тоді тролейбуси низькопольні, вони навіть чіпляли бампером оці нерівності. Спочатку працівники виконують демонтаж, сформують основу, а потім укладуть нижні та верхні шари дорожнього каменю. Тобто під час робіт увесь демонтований камінь повернуть на місце з відновленням історичного візерунка. Крім того, його вигляд покращиться, оскільки будуть усунуті всі дефекти, що виникли із часом.
2: І на другому етапі, після завершення робіт на ділянці від Хлібної до Театральної, планується почати ремонт на парній стороні Соборної від вулиці Театральної до вулиці Артинова. І тут, крім оновлення дорожнього полотна, також передбачається облаштування мережі дощової каналізації, аби запобігти підтопленню проїжджої частини та реконструкції частини магістрального водогону із заміною запірної арматури та встановленням наземних пожежних гідрантів.
3: Як зазначають у департаменті міського господарства Вінницької міської ради, йдеться про реконструкцію ділянки першого в місті магістрального водогону. Його збудували ще у 1911 році для забезпечення водопостачання від водонапірної вежі, тобто більше 100 років цьому водогону. Він забезпечує водою мешканців центральної частини міста, обмеженої вулицями Театральна, Хлібна, Гоголя, Артинова, Оводова та Магістратської. Через зношеність мережі на цій ділянці періодично виникають аварійні ситуації. Ліквідація їхніх наслідків має свої особливості, адже роботи фактично виконуються в історичному ареалі міста. Тому цьогоріч планується розпочати заміну частини цієї мережі, аби забезпечити стабільніше та якісніше надання послуг містянам та запобігти поривам на майбутнє.
2: І під час робіт зношені мережі замінять на сучасні поліетиленові труби, що мають значно довший термін експлуатації. Нові матеріали стійкі до корозії та утворення відкладень. Таке оновлення мінімізує ризик виникнення аварійних ситуацій на десятки років, уявіть собі. Одночасно планується також замінити запірну арматуру та встановити кілька наземних пожежних гідрантів, які підвищать пожежну безпеку серед місця.
3: На період часткового перекриття руху на вулиці Соборній організовано рух транспорту альтернативними ділянками. Крім того, ділянка перекриття руху забезпечена відповідними інформаційними панно, дорожніми знаками та технічними засобами організації дорожнього руху, погодженими з патрульною поліцією. А в години пік, коли вулиці найбільш навантажені, працюватиме інспектор регулювальник. Отже, обов'язково врахуйте це при плануванні своїх поїздок.
2: І завжди ви можете побачити цю інформацію на сайті містонадбугом.com.ua, щоб нагадати собі знову-знов, як рухатися, як об'їжджати ділянки, які ремонтуються. Знаходьтесь з нами на хвилі 101.8 FM. Це «Місто над Бугом». Дивіться нас наживо у нашій фейсбук-спільноті. Ми рухаємось далі.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Свергуном Валентином Юрійовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Косаківський Павло Андрійович, Гутік Владислав Сергійович, Ковальчук Валентин Віталійович, Байделюк Андрій Васильович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
1: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
2: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гристи друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
3: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
4: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
5: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM. It's the music that we choose. It's the music that we choose.

0: Реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91.

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 13, плюс 21 градус, опадів не передбачається, ясно. Вдень мінлива хмарність плюс 25, плюс 27 без опадів і ввечері плюс 28, плюс 23 без опадів. Найтепліше було в 2023 році плюс 30 градусів Цельсія, а найпрохолодніше у 2004 та 2020 роках плюс 4 градуси Цельсія. У народі вважається, якщо день тихий, то урожай буде хорошим. Слідкували також за конюшиною. Конюшина зближує листочки до негоди.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом нагадую про існування нашого сайту містонадбухом.com.ua. Найактуальніші, найцікавіші новини ви можете знайти саме там. Також додавайтеся в наш телеграм-канал з новинами «Місто над Бугом». У Вінниці відбувся черговий турнір спеціальної олімпіади з футболу для дітей та молоді. У турнірі взяли участь 6 колективів. Задля забезпечення максимальної рівності та конкурентності команди були розділено на 2 дивізіони. По 3 учасники в кожному, де вони зіграли кожен з кожним за коловою системою. Як повідомляють на сайті Вінницької міської асоціації футболу, 6 червня спортивний комплекс «Колос» у Вінниці перетворився на епіцентр справжнього спортивного свята. Щирих посмішок та незламної волі, адже тут відбувся черговий турнір спеціальної олімпіади України з футболу серед дітей та молоді з особливими потребами. Ця подія вже стала традиційною для нашого міста і проводиться Вінницькою міською асоціацією футболу за незмінної підтримки Вінницької міської ради та міського голови Сергія Моргунова. Свято футболу розпочалося з офіційної церемонії відкриття, на яку завітали почесні гості, щоб підтримати юних спортсменів. Серед присутніх були начальник управління спорту та рухової активності департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА Наталія Іванівна Токар, голова Вінницької міської асоціації футболу Юрій Максименко, очільник місії «Карітас ПС Вінниця» Євген Маркевич та головний тренер спеціальної олімпіади Ангеліна Сметанюк. У турнірі взяли участь 6 колективів. Задля забезпечення максимальної рівності та конкурентності команди було розділено на 2 дивізіони по 3 учасники в кожному, де вони зіграли кожен з кожним за коловою системою. На футбольному полі проходила запекла, але винятково чесна боротьба. Головна особливість турнірів спеціальної олімпіади полягає в тому, що в них не буває переможених. І кожен матч дарував учасникам, тренерам та батькам величезну кількість яскравих та позитивних емоцій. Після фінального свистка відбулося урочисте нагородження. За підсумками змагань абсолютно всі команди отримали пам'ятні кубки, медалі, а також нові футбольні м'ячі для подальших тренувань та змагань. Окрім цього, кожен гравець отримав корисні подарунки від постійного партнера змагань місії «Карітас СПС Вінниця». Організатори також виокремили найкращих гравців у індивідуальних номінаціях в обох дивізіонах. Цю та інші новини ви зможете знайти на сайті містонадбугом.com.ua.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Завдяки підтримці Вінницької міської ради ще одне підприємство розширює виробництво та нарощує експорт. У Вінниці на умовах співфінансування розпочали капремонт вулиці Василя Барки. У Вінниці відбувся черговий турнір спеціальної олімпіади з футболу для дітей та молоді. Про це далі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов відвідав одне з місцевих підприємств, яке є прикладом успішного розвитку виробництва, створення робочих місць та виходу продукції на міжнародні ринки. Наразі на підприємстві працює близько 80 людей. Значну частину колективу становить молодь, а продукція експортується до країн Європи та Сполучених Штатів Америки. Наразі компанія реалізує новий етап розвитку – розширює виробничі площі. Попереду реконструкція та добудова понад 1500 метрів квадратних, що дозволить збільшити виробничі потужності та створити нові робочі місця для вінничан. У Вінниці розпочали капітальний ремонт ще однієї з вулиць приватного сектору. Зокрема, роботи виконують у мікрорайоні Корея на вулиці Василя Барки. Тут передбачається облаштування твердого покриття на ділянці від генерала Арабея до Михайла Драгуманова. Дорогу оновлюють на прохання мешканців та умовах співфінансування з ними. Основну частину витрат покривають за рахунок бюджету громади. Як розповідає директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк, цьогоріч це вже четверта вулиця на території садибної забудови громади, яку відремонтують таким чином. Роботи виконують у порядку черговості з урахуванням бюджету громади, адже більша його частина йде на підтримку сил безпеки та оборони. У Вінниці відбувся черговий турнір спеціальної олімпіади з футболу для дітей та молоді. Ця подія вже стала традиційною для нашого міста і проводиться Вінницькою міською асоціацією футболу за незмінної підтримки Вінницької міської ради та міського голови Сергія Моргунова. У турнірі взяли участь 6 колективів. Задля забезпечення максимальної рівності та конкурентності команди були розділені на 2 дивізіони, по 3 учасники в кожному, де вони зіграли кожен з кожним за коловою системою. Після фінального свистка відбулося урочисте нагородження. За підсумками змагань абсолютно всі команди отримали пам'ятні кубки, медалі, а також нові футбольні м'ячі для подальших тренувань та змагань. Окрім цього, кожен гравець отримав корисні подарунки від постійного партнера змагань – місії Caritas Fest Вінниця. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, повертаємося на хвилю «Місто над Бугом». І я нагадую, що ви можете нас не тільки слухати за допомогою радіоприймачів, а також і бачити нас наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо «Місто над Бугом». Віктор Мазалевський, Сергій Філатов. Ви продовжують доєднуватися до нас чудові гості. Леся Пруська, організаторка соціально-культурного фестивалю «Місто дітей», директорка Центру розвитку «Орігамі» та Центру розвитку «Дивосвіт». Вітаємо вас в нашій студії. Дуже приємно вас бачити. Бажаємо вам гарного початку дня, всіляких гараздів і всього-всього найкращого. Розкажіть, будь ласка, як взагалі розпочинається робочий день, можна сказати, робочий день? Середа – це ж робочий день, так?
3: Ну, звичайно.
2: У директорки Центру розвитку «Орігамі» та Центру розвитку «Дивосвіт».
3: Ну, мій робочий день, можна сказати, не закінчується.
2: Так.
3: 24/7. Директор ніколи не має права відключити телефон, тому що бувають різні ситуації. Можна виїхати навіть і вночі, це такий лайфхак, я вам розкажу. Якщо там щось впало, чи щось потекло, чи ще щось. А взагалі, якщо серйозно, то планую я свій день з вечора. Для того, щоб вранці встати, тому що ще вранці можна не бути не зовсім прокинутися, і вже йдеш по плану. Одразу зустрічі, потім вже робота безпосередньо з людьми, з клієнтами. Ну, і ввечері вже плануєш наступний день.
4: Тобто у вас є планувальник, де ви ручкою пишете, що
3: вам потрібно?
4: У мене
3: стільки планувальників, я їх називаю протез для мозку. Він в мене і в телефоні, і в бумажному.
4: Щоб
3: тобто
4: нічого
3: різні
4: не забути.
3: Інтерпретації. Чекаю, да.
4: Краще тупий олівець, ніж гостра пам'ять. Так? І це дуже рятує, тому що я скільки разів створював свій планувальник, і якось я його на третьому дні закидував, забував про нього. Думаю, що все втримаю в голові.
3: Ні. До речі, в телефоні це дуже зручно. Він мені нагадує, що я маю бути за півгодини. Сьогодні теж не сказав, що я за півгодини маю бути тут.
4: Правильно, тому що ми будемо говорити про соціально-культурний фестиваль «Місто дітей», так? Це він вже вдруге проводиться у нас
3: так,
4: в Вінниці,
3: так.
4: Тобто можна говорити, що у вас вже є досвід, ви знаєте, як правильно. І якщо, наприклад, минулого року він був з 7 по 8 червня, mm-hmm. так? 2 дні, то цього разу ви зробили виставки і зробили тільки 15 червня, один день.
3: Ну, да, зробили
4: свої
3: цього
4: виставки
3: року.
4: Зробили. Да, а, да. Скажіть, будь ласка, давайте згадаємо, який він був минулого року, так? Тому що ви угу. вперше це робили, це було так відповідально, дуже важливо, і я знаю, що у вас все вийшло. Давайте згадаємо просто, що було рік тому в червні.
3: Рік тому перший раз ми організували місто дітей для дітей-центрів, для дітей нашого міста, де родини могли прийти, подивитися на учасників, на спробувати себе у різній діяльності, попробувати різні майстер-класи. Тому що дитина росте і вона шукає свої вподобання. І тут, у такому великому просторі, вона змогла спробувати все і поспівати, і потанцювати, і полюбити, і подивитись, як це виглядає зі сцени. Для інших дітей це було подолання десь себе, для когось це було представлення вже не вперше. Захід був взагалі дуже класний, було дуже багато дітей, ми отримали дуже багато відгуків. Всі з задоволенням вже чекали цього року, щоб провести знову і відсвяткувати наш фестиваль.
4: Ну, це дійсно такий крутий формат, що дитина приходить, вона бачить на купу різних напрямків, так, від малювання до танців,
3: да,
4: вона
3: да.
4: може обрати собі, спробувати,
3: все спробувати,
4: відчути своїми руками і зрозуміти, що ага, я буду займатися там робототехнікою, чи буду малюванням, чи ще чимось.
3: Познайомитися з викладачами
4: безпосередньо, так. Да. Так, і собі спланувати своє найближче піврічне майбутнє, тому що діти все одно часто змінюють свої вподобання,
3: да.
4: але деякі все-таки залишаються на своїх.
3: Хоча б вони вже знають, що це таке. Неможливо, вони підуть до наш центр чи в інший, але я вважаю, що наша візія, наша місія – виховувати майбутнє нашої країни. Тому що творчість, креативність дає можливість дитині самостверджуватися, самореалізуватися, виражати себе. І це дуже класно. Знання – це добре, так, які дає школа. Але враховуючи нинішні реалії і діджиталізацію, гейміфікацію процесів, крім сухих знань, треба бути творчою людиною.
2: А є якась статистика, що більше полюбляють діти? Ось там читати, малювати, ліпити, танцювати,
3: ну,
2: співати.
3: Напевно, все-таки люблять танцювати, співати. Спорт хлопці полюбляють. Да, да. Ну і це нормально, тому що в перші періоди життя дитина біологічно має максимально рухатись. Дуже часто батьки приходять, хочуть завантажити дітей інтелектуально, але ми радимо, що ви, да, ви можете обрати один гурток інтелектуальний, але бажано, щоб ваша дитина розвивалась фізично, тому що при фізичній активності розвивається мозкова діяльність.
4: Не піде в інтелектуальний напрямок, вдома буде верхи знімати.
3: Вони хочуть, щоб додому вже прийшов і ліг спати.
4: Такого не буває. Пані Лесю, минулого року, 7-8 червня, фестиваль «Місто дітей» був на Європейській площі. Так, цього року ви змінили теж локацію.
3: Ми змінили. Я люблю дуже наше місто. Мені подобаються різні локації. Мені дуже подобається Піроговська, як вони зараз працюють. Там дуже атмосферно. Закрита така територія, де батьки вільно можуть провести цей день з дитиною, з нами, спробувати щось нове, розважити дитину. І тому ми обрали в цьому році саме Піроговська.
4: 15 червня.
3: Да.
2: З якої години початок?
3: З 2 години і аж до вечора.
2: Будь-хто може завітати, звичайно, всі бажаючі.
3: Звичайно, всі родини, в кого є діти, беруть дітей і приходять, гарний настрій їм буде гарантований.
4: Якісь особливості цьогорічні є? Щось ви змінили, щось додали, щось навпаки забрали, щоб покращити сам цей фестиваль, проведення його?
3: Напевно, ми забрали зіркового гостя. Більше для того, щоб все-таки більше для дітей зробити, не для дорослих, тому що, як показала практика, трохи змішані оці такі діяльності, були не ок. Тому ми вирішили повністю на дітей, про дітей, тому що наші діти так... В нинішніх реаліях, ну не то, що в нинішніх реаліях, вони не мають можливості живого спілкування. Вони не мають місця, вони тут отримують визнання. Тому хочеться, щоб був такий день для дітей. На жаль, забрали 1 червня. Але ми проти, ми вирішили зробити своє.
4: Червень, значить червень, на 15 червня.
3: День захисту дітей. Тому в нас це більше приурочено до цього дня.
4: Крім зіркового гостя і максимального збільшення уваги на дітей, що ще якісь зміни є? Чи в принципі все продумано?
3: Все продумано, все було класно, всі локації були класні, всі майстер-класи, чому їх забирати, якщо вони користувалися попитом. Дітям було цікаво. Ми не забираємо те, що було дітям цікаво. Ми залишили саме цікаве. Да, зробили якісь там дослідження, щось, якісь рокіровки в самих майстер-класах, але в загальному навантаження залишилось теж.
2: Якийсь експромт, я перепрошую, пане Вікторе, експромт якийсь присутній на таких заходах? Ну, наприклад, діти з батьками в якихось костюмах приходять цікавих, якусь, не знаю, сценку готують, щось таке.
3: Ви знаєте,
2: не було нічого?
3: Школи, садочки, вже стільки сценок, їм просто хочеться прийти і відпочити. Тому, якщо вони мають таке бажання, вони можуть одягнутися, там будуть розмальовувати лиця, розмалювати собі лице в тому настрою, в якому вони будуть. А так ми нікого не напружуємо. Ми хочемо, щоб це дійсно було свято дитинства, релакс, здійснення дитячих мрій, оці побачити щасливі очі дітей, тому що це наразі неймовірно цінно. Незважаючи на всі наші негаразди, тривоги, і коли діти виходять з сховищ, і в їхніх очах є оця мрія, воно дуже дорогого варте. Тому ми робимо все, щоб зберегти оцю надію в наших дітях, надію на краще, і щоб реалізувати всі їхні мрії.
4: Нагадую, у нас в ефірі Леся Пруська, організаторка соціально-культурного фестивалю «Місто дітей», який відбудеться 15 червня з 2 години Пироговська, до 20 години. А, пані Лесю, відгуки от з минулого року від тренерів, від безпосередньо тих, хто був співорганізаторами вашими, так? На місцях, на локаціях. Чи більше до них тоді дітей завітало на їхні гуртки після от проведення такого фестивалю? Ви спілкувалися на цю тему?
3: Ну, так, щоб проаналізувати, в нас не було на меті, щоб саме конкретно до нас цей гурток прийшли, тому що це напередодні літа, а як правило записуються на нові гуртки з 1 вересня. Ми працюємо, до речі, ціле літо. Я не знаю, це реклама чи не реклама, але я впевнена, що влітку це саме час, коли дитина може спробувати той чи інший гурток. Тому що коли школа, репетитори, немає часу.
4: Завантаженість
3: да. Шалена. Зараз саме те. Прийти, спробувати і танці, і співи, і гру на інструментах, і боротьбу, або просто в табір прийти. Тому сказати, що їх там було більше, нас достатньо дітей. Ми не рахували, звідки ви прийшли, чи з фестивалю, чи не з фестивалю, до нас просто йдуть.
4: Сцена буде?
3: Сцена, звичайно.
4: Сцена обов'язково. Да, да. Команда, яка керує цим процесом, тому що все може бути, це діти, так, це сім'ї, і якісь треба моменти вирулювати просто під час проходження фестивалю. Скільки людей працює на цим фестивалю? Скільки людей вже не спить?
3: Вже не спить.
4: І вже думає, так, як його гарно провести?
3: Якщо брати в загальному, то десь чоловік 60-50 працюють на зараз. Це разом з викладачами, які будуть показувати досягнення своїх дітей. І саме над організацією «Місто дітей» працює вся адміністрація. Вони задіяні 24/7. Команда залишилась та ж, тому я щаслива і впевнена, що все пройде чітко. У нас дуже гарна команда, дуже професійна, відповідальна. І важливо, що вони люблять те, що вони роблять. Викладачі також люблять своїх дітей. Вони дуже так турботливо відносяться до їх результатів. Мені здається, що вони іноді більше переймаються, ніж самі діти. Але команда у нас ух, тому буде все класно. І кожен відповідає за свою зону, той за майстер-класи, той за вихід дітей на сцену, той збирає перед сценою, той, щоб не вибігли за сцену, той за той майстер-клас. Навіть є частина, той, хто відповідає за бутерброди для викладачів.
4: Ну, чудово, смачно. Головне, щоб погода. Погода, тому що ми всі дивимося на прогноз, коли чекаємо якихось
3: там
4: свят.
3: Вчора було 55% дощу, але в нас будуть палатки, де можна буде сховатися, тому все буде окей.
2: Окей. Пане Лесю, дякуємо, що завітали до нас. Я нагадую, що сьогодні до нас в гості завітала Леся Пруська, організаторка соціально-культурного фестивалю «Місто дітей», директорка Центру розвитку «Орігамі» та Центру розвитку «Дивосвіт». Обов'язково чекаємо вас знову. Приходьте, розповідайте про нові плани. А тим часом ми залишаємося на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас за допомогою радіоприймача. Дивіться у наших фейсбук-сторінках, в наших соцмережах. Почуємося, побачимось.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Реал звільнив головного тренера РБЛОА та очікує на повернення Мауріньо. На чемпіонаті світу 2026 зіграє рекордна кількість футболістів у віці 40+. Українка Ястремська вперше за 2 місяці виграла матч в основній сітці турніру WTA. Про це далі. Мадридський «Реал» оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Альваро Арбелоа. Про це повідомили на офіційному сайті команди. Арбелоа очолив команду у січні 2026 року, замінивши на посаді іншого іспанця Хабі Алонсо. З цього моменту команда під керівництвом 43-річного наставника провела 28 матчів, з яких здобула 18 перемог, двічі зіграла в нічию та зазнала 8 поразок. 7 червня в структурі «Реала» відбулись вибори президента та клубу, на яких переміг Флорентіно Перес. Після переобрання на посаду президента клубу Перес анонсував повернення екс-наставника мадридців Жозе Мауріньо, який тренував Реал у 2010-2013 роках. Чемпіонат світу 2026 з футболу встановить новий віковий рекорд. Одразу 8 футболістів старші за 40 років заявлені до участі у світовій першості. Це більше, аніж на усіх 22 попередніх мундіалях разом. Загалом на попередніх мундіалях зіграли 7 футболістів старших за 40 років. Найстаршим футболістом чемпіонату світу 2026 стане голкіпер збірної Шотландії Крейг Гордон. На момент старту турніру йому буде 43,5 роки. Наймолодшим серед цієї категорії футболістів стане воротар збірної Уругваю, якому 40 років виповниться 16 червня. Португальський нападник Криштіану Роналду стане найстаршим польовим гравцем на чемпіонаті світу 2026. Для нього це буде рекордний 6-й мундіаль. Українська тенісистка Даяна Ястремська відкрила

0: трав'яний сезон перемогою на турнірі WTA-250 у Нідерландах. У першому раунді українка зіграла проти представниці Чехії Сари Бейлек, 46-ї ракетки світу. Суперниці вперше зустрічалися на корті. Перший сет пройшов за впевненою перевагою українки, завдяки чому вона перемогла з рахунком 6-1. У другому сеті Ястремська продовжила домінувати на корті, здобувши перемогу 6-2, встановивши остаточний рахунок 2-0 за сетами. Ястремська стала другою тенісисткою, яка здолала перше коло турніру на цьому корті у Нідерландах. Раніше це зробила Дар'я Снігур. Крім цього, для неї це перша перемога за 2 місяці в основній сітці. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Привіт! Свиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City ТРЦ «Мегамол».
2: 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Іран та США обмінялися масованими ударами після збиття американського вертольота. Більшість шведів не підтримує вступ країни до єврозони. Греція схвалила закон щодо депортації мігрантів. Про це далі. США завдали ударів по Ірану після того, як Дональд Трамп звинуватив Тегеран у збитті американського вертольота над Ормузькою протокою. У відповідь Корпус вартових Ісламської революції заявив про атаки на військові бази штатів у регіоні. Увечері 9 червня американські військові повідомили про їхню атаку на системи протиповітряної оборони, пункти управління та радіолокаційні станції поблизу Ормузької протоки. Перед цим Дональд Трамп сказав, що Іран збив американський бойовий вертоліт «Апач» у районі Ормузької протоки. Вже після цього Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив про удари по 21 цілі на американських базах у регіоні – одній у Бахрейні та іншій – в Йорданії. Армія Кувейту своєю чергою також оголосила, що відбивала атаку. Швеція фіксує суттєве зниження рівня підтримки переходу з національної крони на загальноєвропейську валюту євро. За даними свіжого дослідження, понад половина громадян королівства виступають проти приєднання до єврозони, тоді як прихильники відмови від крони наразі опинилися в меншості. Оприлюднені дані профільного державного відомства демонструють помітне зростання скептицизму серед населення порівняно з минулорічними показниками. Лише 28,7% шведів виступають за відмову від крони на користь євро, що більш як на 3% пункти менше, ніж в опитуванні минулого року. Натомість кількість супротивників запровадження єдиної європейської валюти перетнула психологічну позначку у 50%. За даними відомства, 52,1% шведів висловились проти вступу країни до єврозони. Парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами Європейського Союзу. Депортація мігрантів Грецією до центрів повернення за межами ЄС буде можливою після досягнення двосторонніх угод з третіми країнами. Міністр міграції Танос Плервіс заявив, що європейські уряди ведуть переговори з країнами за меж блоку, прагнучи запустити перші такі центри у 2027 році. Нагадаємо, що минулого тижня законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яких було відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
2: Все таке знайоме і водночас нове. «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Казкова хмаринка. Карусель повна чарівних слів. Літо вже закінчилося, і барвиста осінь повільно віталася з вулицями. Але сонечку вдалося ще сховати кілька своїх теплих літніх променів. І так нас приємно своїми останніми променями лоскотало на обличчях і зігрівало. Був гарний осінній день, і маленька Емма вирушила зі своїми батьками на сільський ярмарок, який відбувався в їхньому селі. Вона дуже чекала на нього і весь тиждень ні про що інше не говорила. І нарешті настав цей день. Сьогодні субота. Ура! На ярмарок! Родина вирушила на нього, де вже в повітрі панував гарний настрій і радість. Навколо ми могли натрапити на маленькі кіоски, прикрашені кульками, в яких ховалися всілякі солодкі чи солоні смаколики. Емка одразу вирушила до цукрової вати. «Це вона, але на смак, як цукерка!» – сказала вона, коли їла її. Батьки лише засміялися, коли вони далі прогулювалися ярмарком, всюди грала весела музика. Люди прогулювалися і сміялися, а їхні діти, що гралися, чекали на найкраще. «Каруселі! Мамо, мамо, я хочу на карусель!» – кричала Емка, яка весело стрибала поруч із батьками. На вулиці вже сутеніло, і карусель красиво світилася рожевим кольором. Емка доїла цукрову вату і вказала на рожево сяючу карусель прямо перед ними. «Ой, вона величезна!» Карусель крутилася, і діти сиділи в чарівних сяючих лебедях. «Хм!» – задумалася мама. «Але Емку так некрасиво говорити! Яке хочу! Там має бути чарівне слово!» Усміхнулася мама до своєї доньки. «Що? Що це за чарівне слово?» запитала з цікавістю маленька дівчинка. Ой, маленька Емка знову забула. Мама присіла до доньки і мудро сказала. «Чарівні слова – це ті, які ми з татом постійно тобі вчимо. Ці чарівні слова мають у собі магію доброти, тому ти завжди повинна їх використовувати. Повинна гарно вітатися, доброго ранку, дня чи вечора. Потім повинна також гарно подякувати, коли щось отримуєш. А коли щось хочеш, повинна гарно по...» Подивилася на доньку запитлива мама і підняла одну брову. «Попросити! Я повинна гарно попросити! Це чарівне слово!» Весело вигукнула Емма. Вона вгадала це чарівне слово. Вона повинна це запам'ятати. Адже вона вже велика дошкільниця. Емка усміхнулася, гордо підійшла до каруселі і вічливо сказала. «Будь ласка, мамо, можна мені на карусель?» І усміхнулася. «Так, можна. І ти знаєш, що кожного разу, коли ти використовуєш чарівне слово і вічливо про щось питаєш, на небі з'являється ще одна зірка від радості?» Сказала мама і показала на небо повний зірок, бо вже стемніло. «Тож, чим я буду вічливішою, тим повніше буде небо?» запитала Емка. Мама кивнула, усміхнулася і з татом пішли купити квиток на лебедину карусель. Любі діти, чарівне слово дуже важливе. І ми повинні їх використовувати не лише для того, щоб на небі з'являлися сяючі зірочки, але й тому, що нас цьому вчать мама, тато, дідусь і пані вчителька. І що це належить робити, і це правильно. Ми завжди повинні гарно дякувати, просити чи вітатися. Емка, звісно, гарно використала чарівне слово. І тоді, коли її пан подав квиток на карусель і побажав їм гарної поїздки.

0: Як їжак боявся темряви. Був собі один ліс, і біля нього в величезній купі з листя жила їжачкова родина. Маленький їжачок їм однаково задавав клопотів. Їжаки зазвичай виходять на вулицю вночі, коли темно. А цей маленький їжачок виходив переважно пізно в день, коли не було темно. А знаєте чому? Тому що він боявся темряви. Одного разу він зовсім забув про час і вирушив на довгу-довгу прогулянку. Сонце повільно заходило, коли маленький їжак згадав, що заблукав аж на інший кінець лісу. Адже він не встигне додому за світла, злякався він. Як тільки міг, побіг назад. Але їжаки не дуже швидкі. Сонечко встигло зайти за обрій, а їжак був ще далеко від дому. Їжачок повільно тупцяв листям, на дорогу вже майже не дивився. «Допоможіть, я боюся!»
1: «У-у, не бійся!» – кликала сова з гілки високо на дереві. «Ніч прекрасна!»
2: «Ні, вона потворна, темна і страшна!»
1: – плакав їжачок.
0: «Йди за мною, я покажу тобі дорогу на галявину!» – запропонувала сова і злетіла перед їжачком. Як і обіцяла, летіла низько над землею і показувала їжачкові дорогу на галявину. Там вже не було так темно. Власне, там було досить добре видно. На небі світив повний місяць, а навколо нього сяяли зірочки.
2: «Ого, як прекрасно!»
0: – здивувався їжак і дивився на небо на ту красу.
2: «Але я можу додому йти через темний ліс. Там місяць, і зірочки крізь густі гілки єли не просвітяться.
1: А де ти живеш?»
0: Озвалися тоненькі голоси.
1: Їжачок озирнувся, але ніде нікого не побачив. Лише навколо вух дзищали маленькі мушки.
2: «У купі листя, на іншому кінці лісу!»
1: Сумно сказав їжачок.
0: «Туди ми не потрапимо, але всередині лісу є гарний ставок. Іди за нами, ми тебе туди проведемо».
2: «Але я нікого не бачу! Де ви і хто ви?»
0: Раптом між деревами засвітилися кілька яскравих точок. «Ми тут, ми світлячки!»
2: «Ой, ви такі красиві!» Захоплювався їжачок і дозволив їхнім вогникам вести себе крізь темний ліс.
0: Біля ставка було справді дуже гарно. Місяць і зірки відбивалися в його поверхні. Світлячки літали навколо сплячих квітів, а жаби кумкали свою нічну пісню.
2: «Завжди думав, що вночі лише темрява і тиша. Ніколи не уявляв, що ніч може бути такою красивою», – зітхнув їжачок. «Але мене ще чекає шматок дороги додому».
0: Над головою їжачка промайнув кажан.
3: «Я знаю, де ти живеш. Мій дім недалеко від твого»,
0: – прошепотів кажан і вивів їжачка на край лісу.
2: «Дякую вам, друзі! Тут я вдома! Он там вже бачу купу листя, в якій у нас будиночок!»
0: Радів їжачок і тупотів додому. Але перш ніж залізти в листя, він ще раз подивився на зоряне небо, на місяць і на світлячки вдалині.
2: Сова мала рацію. Ніч дійсно прекрасна і чарівна. Набагато цікавіша, ніж вдень, який я вже добре знаю. Від сьогодні я буду виходити, як інші їжачки, лише вночі.

0: Спеціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Прем'єр-міністр Польщі прокоментував зміну маршруту президента України до Британії. Українські військові завдали потужних уражень по об'єктах Маріупольського морського торговельного порту. У музеї Вінниці презентували нове дослідження.

0: рішення про почесне найменування підрозділу ЗСУ імені героїв УПА. Окрему заяву політик зробив і щодо відсутності Польщі на зустрічі Зеленського з лідерами країн Великої Британії, Франції та Німеччини. За його словами, Варшава є абсолютно незамінною ланкою в перемовинах щодо майбутнього України та регіону. Туск також повідомив, що найближчими днями організують зустріч у форматі «п'ятірки» вже за участю Польщі та Італії. При цьому прем'єр Польщі підтвердив, що чекатиме Зеленського на міжнародній конференції з відновлення України в Гданську 25 і 26 червня. Нагадаємо, раніше на тлі скандалу з УПА Туск закликав Зеленського і президента Польщі до прямих переговорів, наголосивши, що конфлікт між двома країнами вигідний лише Росії.
1: Україна.
0: Зранку в середу в 6 областях України зафіксовано знеструмлення через нові удари російських загарбників по об'єктам цивільної енергетичної інфраструктури. Про це повідомила «Укренерго». На ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Херсонській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Нагадаємо, у ніч проти 10 червня Росія атакувала Україну 207 дронами різних типів. Підрозділи ППО перехопили більшість ворожих цілей. Раніше також повідомлялося, що вночі росіяни масово атакували безпілотниками один з районів Харкова, внаслідок чого четверо людей постраждали. Крім того, російські безпілотники влучили у два житлові будинки в Одесі. Постраждали троє людей, серед них двоє дітей. Українські військові завдали потужних уражень по об'єктах Маріупольського морського торговельного порту. Про це повідомили сили безпілотних систем у середу 10 червня. В результаті атаки порт було знеструмлено. Можливості противника використовувати Маріуполь як логістичний вузол суттєво обмежені. За словами військових, такі системні удари по об'єктах воєнної та ресурсної інфраструктури противника триватимуть доти, доки РФ продовжуватиме збройну агресію проти України. Нагадаємо, 5 червня у порту Маріуполя було знищено 8 та пошкоджено 9 резервуарів для зберігання пального. А в ніч проти 7 червня військові уразили нафтобази у Криму, пункт управління ФСБ РФ та інші військові об'єкти росіян.
1: Вінниця.
0: У музеї Вінниці презентували нове дослідження про Івана Богуна, авторства відомої української дослідниці, докторки історичних наук Тетяни Таїрової-Яковлєвої. Видання стало одним із найґрунтованіших сучасних досліджень життя та діяльності козацького полковника, ім'я якого тісно пов'язано з історією Вінниці. Авторка відійшла від традиційного романтизованого образу козацького лицаря та представила Богуна як політичного діяча, військового керівника та одного з творців української державницької традиції. Символічно, що книга побачила світ у рік 375-річчя героїчного оборони Вінниці під проводом Богуна. Презентацію організувала Хорунжа служба 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона калина» Національної гвардії України спільно з видавництвом «Кліо» та музеєм Вінниці.
2: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 27-28 градусів тепла. Вітер північно-західний 2 метри за секунду. Опадів не передбачається. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях голова громадської організації «Вісь» Світлана Дубина. Світлана, дуже радий бачити.
2: Добрий день.
1: Знову зустрілися і знову дуже непроста тема. Річ у тім, що 4 червня в квадраті, про який ми практично зараз чомусь так дуже часто згадуємо, напевно, тому що тепла пора і дуже гарна локація. І
2: вони там просто дуже активні.
1: Вони дуже активні, вони дуже гарно працюють в цьому плані. Була сесія, інформаційна сесія з репродуктивних прав. Ну, це так загальна назва, а чітко називався цей захід, верніше, ця сесія відбувалася в межах проєкту «Репродуктивні права Україна-2026» за підтримки міжнародних організацій, яких саме зараз ти і будеш говорити. Наскільки я знаю, наскільки мені відомо, ти вела цю сесію.
2: Так.
1: Ти розповідала, ти зустрічалася, ти бачила очі в очі, організовувала, робила методологію і так далі, і так далі, і так далі. Будь ласка, декілька слів про цю сесію з дуже і дуже важливим напрямком, важливою темою.
2: Це сесія одна з 15, які ми маємо можливість провести в цьому проєкті. Це проєкт за підтримки лікарів світу Нідерланди. Мені приємно, що вони самі на нас звернулися, вивчивши, хто як займається в Україні питаннями репродуктивних прав і сексуальної просвіти, що вже будемо деталізувати, про що ми говоримо. І ми маємо можливість в цьому проєкті попрацювати з молодими людьми. Ми вирішили для себе, що це дуже є важливо. І це з нашого досвіду. Працювали командою над наповненням. Чим ця сесія мені дуже така ґрунтовна виявилася, це тим, що під час сесії, по-перше, ми не пішли в один навчальний заклад, а мали можливість міксованої групи. Була можливість як якось організовано прийти, так і це було відкрите оголошення, і за бажанням приходили. І учасники і учасниці дали дуже гарний зворотній зв'язок. Ну, наприклад, після цієї сесії ми трохи вже покоригували, зрозуміли, що потрібно, як потрібно, але в той же час трохи було і сумно, тому що мої сподівання, а ми мали такі великі проекти ще десь 2012 рік, тобто вже стільки років минуло, і я думала, що щось якось глобально просунулося, то ні, це були ілюзії, але ми впевнилися в тому, що проект актуальний, і тут буде ще в цьому проєкті така не дуже велика, але інформаційна кампанія. Ми хочемо дати якісь такі меседжі прості, я не знаю, це не будуть поради, це, можливо, будуть якісь роздуми взагалі для мешканців, мешканок Вінниччини, ну і тих взагалі, хто почитають, подивляться. Нам дуже важливо, щоб люди задумалися, що відбувається в нас в сфері репродуктивних прав і сексуальної просвіти. А відбувається мало чого, хотілося б більше.
1: За цією назвою «Репродуктивні права», вони можуть, сама назва може когось лякати, можливо, вона для когось незрозуміла, для когось вона аж занадто розумна. Я не знаю, ну, по-різному люди сприймають це все, але мені здається, що якщо називати речі своїми іменами, то це одна з найосновніших, найголовніших завдань нас, людей, як савців, це продовження роду. І це не один психолог, фізіолог, психофізіолог говорить про це. Один з основних, я сказав. І ми, на жаль, цілий час, мені здається, ми цілий час себе ведемо як страус. Ми ховаємо голову в пісок і робимо вигляд, що нічого не відбувається, ми щось не договорюємо, ми чогось не довчаємо, ми делегуємо в лапках права школа батькам, батьки школі, а діти залишаються, ну і так далі, так далі, так далі. Мене, знову-таки, ти прийшла з цифрами, є цифри, мене, знову-таки, вони дуже непокоять, вони мені страшенно не подобаються, цифри маються на увазі, я маю на увазі цифри ранішніх шлюбів, які є в Вінницькій області. І знов є загальноукраїнська статистика. І Вінниця на якому місці?
2: Ну, ми на другому місці, незважаючи на те, що по кількості населення ми далеко, не на другому місці.
1: Далеко.
2: Я не скажу, це якась там, це не тисячі. За 21 по 26 рік, коли ця статистика замірялася, робився замір, там ну, трохи менше 200 таких шлюбів, але річ у тім, що більшість з них, це якраз в результаті вагітності партнерки. От єдине, що я ще не маю такої статистики, треба подивитися, чи були повнолітніми партнери, то зовсім вже інша ситуація. І це якраз цифра, тому що суди приймають рішення на користь того, що цей шлюб має укладатися. Для мене це теж дуже такий непокоячий сигнал і такий сигнал до відповідальних. І це було б дуже добре розуміти, хто ці відповідальні інституції, які б мали б з цим розбиратися. Я думаю, що це варто того, щоб збирати якісь от уже такі актуальні наради, я не знаю, там, хто раніше любили круглі столи, не за придумали.
1: Зараз панельні дискусії.
2: Ну це вже не дискусія. Тут треба сідати і вирішувати, розбиратися, якісь робити мозкові штурми, чому так відбувається. Тому що ситуація, ну насправді, це тривожна ситуація. Так не має бути, тому що думаю, що... Та, ну, от я не знаю, можливо, ви спостерігаєте, бо я спостерігаю, якийсь пішов інформаційний потік просто, що відбувається, насильство над дітьми, причому якісь жорстокі такі речі, сексуальне насильство, воно, ну, прямо в якийсь інформаційний вал мене зараз це накриває. І я думаю, нам треба думати, що з цим робити. Стосовно репродуктивної функції сексу, так може бути, але більшість, переважна більшість, я не знаю, безальтернативна більшість людей займаються сексом для задоволення. Тому тут питання цього безпечного сексу так само має стояти, і треба розуміти, хто має його дійсно зробити безпечним для тих людей, які, маючи вік сексуальної згоди, в Україні, нагадаю, це 16 років, там, його практикують. І багато таких речей. Тому, коли ми в квадраті говорили з молодими людьми, і вони сказали, що та, нам треба, щоб з нами говорили, не говорять. Більша частина, зараз я не буду кидати якісь там камінці, які город в когось там конкретно, там, чи пункту населеного, чи освітніх закладів, ні. Але говорять молоді люди про те, що їм не пояснювали на уроках, де мали би це пояснювати доступно, з наочністю, що як відбувається. І я скажу зараз дуже просту річ. Шановні дорослі люди, відповідальні, взагалі дорослі люди, якщо наші підлітки, підліткині не знають, яким чином відбувається запліднення, ну, реально, які є ризики.
1: Де беруться діти, звідки вони беруться і як
2: вони. Взагалі, так. І якщо ми маємо випадки, коли є вагітності 11-12 років, а ці випадки є, то це питання до нас. Тому що це наша відповідальність пояснити. Причому пояснити в доступний спосіб. І перекидати, я згодна, школа, батьки, це не про питання. Ми порушуємо репродуктивні права підлітків. Тому що є документ, якщо вже хтось хоче документу, він є. Існує статут репродуктивних прав у світі. Там дуже чітко.
1: Україна підписала його?
2: Україна входить, 12 чітко прав. І якщо б ми цих 12 прав знали, більше того, забезпечували практично, то ми б мали значно менше проблем. І наші діти були б щасливіші, а не думали над тим наслідками того, що відбувається.
1: Про наслідки треба думати в будь-якому випадку, в дитячому, вибач, можна...
2: Ні, то їм треба пояснити спочатку.
1: Само собою, в дорослому, в будь-якому випадку, під час і до, і після, краще до, про це треба абсолютно
2: Але
1: думати.
2: Але погодьтеся, якщо ми знаємо правила дорожнього руху, то про наслідки переходу вулиці ми вже задумаємося, правда? Або будемо робити це новичково.
1: Я, будучи зараз в більше, ну, іноді, отак скажу, не більше, а іноді, будучи зараз за кермом, в мене таке враження, що ніхто нічого не знає.
2: От це питання.
1: От ніхто нічого не знає. Найпопулярніше – це користування мобільним телефоном при переході вулиці, що, в принципі, є адміністративним порушенням, але мало хто про це знає. З нас, от конкретно повінничан. Мене цікавить ось хто, ось що, яке питання. Конкретика. Хто прийшов? якого віку діти були... якого віку молодь була безпосередньо на цьому заході?
2: Ну, в нас є умова, що 14+, але у нас була одна молодша учасниця, але вона була своєю старшою сестрою, ми погодилися, що в її присутності вона може бути. І там у нас були молоді люди з медичного університету, педагогічного університету, вони самі зголосилися прийти з нашого вже дуже партнерського технічного коледжу були люди. Ще звідкись точно не скажу, але це тих, що я запам'ятаю. А, були з педуніверситету, були з різних факультетів. Тому це був такий мікс, і це було дуже інтересно. Були і хлопці, і дівчата. Це теж одна з умов нашого проєкту. Ми завжди заходимо на інформаційні сесії і дуже радіємо, коли є і хлопці, і дівчата. Тому що для нас дуже важливо, коли хлопці, юнаки розуміють і не втрачають свідомість від слова менструація, менструальний цикл, а дівчата розуміють, що таке полюція, сім'я і таке інше. Це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про те, що секс має різні функції, то і в цьому беруть участь кілька людей, якщо ми не говоримо про альтернативні форми сексуальної активності, хоча ми говоримо там на тренінгах про альтернативні форми сексуальної активності, то це дуже важливо. І коли вони є разом, і це для мене, знаєш, така культура, формується культура, що це нормально говорити, що це нормально обговорювати, що це дійсно наука.
1: Мене трошечки напружило, відверто скажу, присутність представників медичного університету.
2: Я це був студент.
1: По-моєму, вони мають бути попереду, як то кажуть, попереду планети всієї і бути в першу чергу розвіювати міфи, які, на жаль, дуже-дуже сильно обсіли цю тему.
2: Я думаю, що він якраз з того, хто він був, я дякую, тому що досить фахова людина, і це дуже було нам хорошо для обговорення, але... знати якісь такі речі і пообговорити його в певному товаристві. Ми, до речі, теж розвіювали міфи, тому що міфи є стосовно питання сексуальності, стосовно тих самих репродуктивних прав. Ми так обговорювали, хто як має право, як приймають рішення в партнерствах. І отут, тут незалежно від того, хто де навчається, це дуже важливо. І я побачила, що це дуже важливо, коли це говориться. Говориться словами, в безпечному місці. Тому я, направду, команді квадрату дякую, тому що він реально, як молодіжний центр, виступили, дуже гарно підтримали і...
1: Я дивлюся, що просто один з акцентів, або, наприклад, перший акцент, не хочу говорити перший, останній, неважно, це підвищення обізнаності.
2: Так.
1: Це в першу чергу. Потім інформування про сучасні методи планування сім'ї, їх є достатньо багато. Популяризація відповідального батьківства. Окей.
2: Навіть усвідомлено,
1: Захист прав на доступ до якісних медичних послуг у сфері репродуктивного здоров'я. Підтримку жінок, внутрішньо переміщених осіб та молоді в умовах війни. Оце я окремо хочу. Декілька слів скажи, будь ласка, про це.
2: Ну, ми просто мали ситуацію на початках повномасштабного вторгнення до тієї молоді, і наша організація була долучена до того, до тієї молоді, яка евакуювалася, коли йшли евакуаційні потоки. І, наприклад, з тими самими менструальними прокладками, менструальною гігієною, бо це теж входить до питань репродуктивних прав забезпечення, ми допомагали. Так само ми позаминулого року мали таку можливість ресурсу, ми просто за ним звернулися до Глобального жіночого фонду, і до цього часу ми маємо можливість надати спеціальним школам для дівчаток менструальні прокладки, зокрема, в тому числі. Це теж сюди відноситься, і нам дуже важливо, щоб це не було якоїсь там, я не знаю, що там десь щось добу. Це була якась така звичаєва практика. Але коли в туалетах нема туалетного паперу, то говорити про те, щоб в туалетах були тампони чи менструальні прокладки, ми говоримо, але це дуже важко. Угу. І в той же
1: це
2: час...
1: Це одразу виникає питання, про яку школу, де школу і як ви говорите?
2: Не тільки школи, нам взагалі в громадських місцях, тому що вже є кілька країн, не одна, значно не одна, де це прийнято на законодавчому рівні, що в будь-якому громадському місці це має бути забезпечено. А тут би вже, знаєте, поговорити про громадські вбиральні, бо це теж про репродуктивні права.
1: Не будемо зараз говорити про громадські вбиральні, тим більше, що їх заварюють. Ну, то таке.
2: От і поговорили.
1: От і поговорили. Тут інше питання. Чи не ризикує тема, яку от було піднято, з невеликою групою, скільки там було чолові? 10-15 максимум?
2: Да, десь так.
1: Десь так.
2: Але це була четверта зустріч того, того тижня.
1: Так от, чи не ризикує ця тема репродуктивних прав залишитися пріоритетом саме міжнародних організацій? Хоча вони відбуваються на українській території, але це не означає, що це є українською державною політикою.
2: Я думаю, це залежить дуже сильно і від нас. Ми, наприклад, звернулися і до Центру соціальних служб з інформацією про цей проєкт. Але ресурс, ну реально, зараз тільки є в міжнародних фондах. І я не дуже зустрічаю багато охочих, щоб... Ну, це не дуже така грошова тема, насправді. Гуманітарне реагування – це більш ресурсно. Але це ми цим займалися...
1: Як сказати, чи вона грошова, чи не грошова?
2: Ну, з позиції,
1: наприклад, держави, з позиції довгих грошей, яких називають фінансисти, то чим більше нас, тим більше податків.
2: Можливо.
1: Ми чудово розуміємо.
2: Можливо, але...
1: А чим більше нас, ми тут не можемо ніяк зараз викрутити, тому що у нас демографічна криза. І якщо я не помиляюся, мені було цікаво подивитися, то тільки 91-го року, тобто я взяв період незалежності України, тільки 91-му році у нас було більше народжених, ніж померлих. Все, з 92-го пішов мінус.
2: Ну, демографічна, це вже...
1: Ну, це напряму пов'язано з цією темою. Інакше нас більше не буде.
2: Але демографічна криза не вирішується просто народжуваністю.
1: Так і народжувати, наскільки я розумію, і не хочуть зараз.
2: Ну, так, а тут питання чому? Отут вже питання до держави. Якби держава... Зараз я беру як відповідальні... Чітко зрозуміло, отак, як ми говорили на початках, чому це відбувається? Можна послухати, зараз є дуже багато досліджень. І сьогодні от воно, знаєте, притягується. І сьогодні подивилася вже опублікована інформація за 25-й рік по різниці в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні. Знову на 25%, там більше навіть на 27%, є різниця.
1: Чоловіки отримують
2: більше, так. Ну це не означає, що на одному і тому. Це загальна така картина. За рахунок того, що чоловіки на більш таких посадах, на жінок покладений репродуктивна оця вся праця, і є зараз уже таке поняття, як фемінізація бідності. І якщо жінка бідна, вона буде народжувати. Вона ж стає ще біднішою. Це вже є ну, 100% докази. Якщо жінка народжує, вона стає біднішою.
1: Вона просідає в фінансах.
2: Абсолютно. Вона просідає в фінансах, в кар'єрі, в перспективах. Чи буде вона народжувати? Є маса прикладів в країнах, які... стимулюють ненароджуваність, просто оплатити гроші за народження дитини. А збереженням того рівня оплати праці, який був до там, вагітності і до народження дитини, воно зберігається. Зберігається дуже, не просто на словах, да, там десь, а зберігається робоче місце. Людина чітко знає, що вона туди повернеться, а не її видавлять звідти. Так як, ну, це ми ж бачимо, ми ж практики в житті, правда? І поки буде фемінізація бідності, просто так заохочувати жінок, а ще й більше того, вчиняти на них репродуктивний тиск, а я вже бачу цей репродуктивний тиск, я думаю, це несправедливо. І просто грішми отак от, це не вирішиться.
1: Це подібно на відкуп якийсь певний, але знову-таки не будемо ставити ніяких акцентів в цьому плані. Є ще досить таки багато запитань, я просто їх не встигну фізично озвучити, хоча б одне, два, ну все одно не встигну. Але я дуже тебе прошу, було вже два рази заакцентовано, що це була четверта зустріч.
2: Так.
1: Коли буде п'ята, яка буде п'ята, де можна побачити, як можна долучитися, може зараз когось зацікавило, може хтось вперше почув, прошу.
2: До речі, одна з зустрічей відбулася за ініціативи того навчального закладу, бо вони почитали попередню нашу зустріч в технічному коледжі. Можна долучитись, просто звернувшись до нас, в організацію ВІСЬ, Інформація є в відкритих джерелах, і там і телефони, і будь-що. Просто скажу, що на місто Вінницю ми ще маємо квоту на одну інформаційну зустріч, і 10 ми спеціально запланували в районах. Угу. Тому що ну, в районах трошки ще буває гірша ситуація, тому що ніхто не хоче говорити. Ми не можемо знайти людину, яка б була відповідальна за цей напрямок роботи. Угу. Це база, це живі люди, це все, а немає, ну, нам було дуже добре поговорити, ми готові, якщо би, наприклад, якийсь навчальний заклад зініціював зустріч з батьками, ми готові, тому що моя позиція така, не всі батьки вміють, не всі батьки знають, що взяти презерватив і дати своєму сину чи дочці підліткам, що це норм.
1: Абсолютно
2: так,
1: нормально,
2: що це нормально. І це вони не знають. Угу. І якщо вони не знають, то ми ну, можемо не критикувати, а навчити. Це як має бути як перша домедична допомога. Чіткий алгоритм, чіткі слова, доступна література онлайн там чи реальні якісь.
1: Інформація відкрита.
2: Так, абсолютно.
1: Дякую тобі, Світлана Дубина, голова громадської організації ВІС. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час зміни». Ми говорили про інформаційну сесію, яка відбулася, нагадаю вам, 4 червня. Вона відбулася в квадраті і темою була «Репродуктивні права». Щиро дякую тобі.
2: Дякую.
1: Шановні глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі продовжимо свій ефір.
0: «Час змін» з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Т» та «Гепард». Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Згідно з розпорядженням міського голови від 8 червня номер 102, 69-та сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 19 червня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
5: 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Першим почуєш ти.

0: змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Сумко. І у мене сьогодні в гостях Олена Данілова, директорка фонду громади «Подільська громада». Олено, добрий день.
2: Добрий день.
1: Радий бачити. Добре. І радий бачити, чому не закінчуються наші з тобою зустрічі, тому що є дуже-дуже багато про що поговорити. І сьогодні, знову-таки, наступна наша зустріч, і ми будемо говорити про безпеку в громаді. Відверто я скажу, що я не знаю, як ви, шановні наші глядачі і слухачі, але я від Оленки отримав достатньо багато такої наглядної інформації. В ній йдеться про багато що. Це і про безпекову спроможність, і про пожежні гідранти 15, яких є, і публічні аптечки на зупинках, і прості укриття, і навчальні заходи, як це все робити, де, ну, щоб ми були підготовлені. От про це, про що встигнемо, ми сьогодні будемо говорити. Але перед тим, найголовніший меседж, який ти обов'язково хочеш сказати, це якби такий загальний інформаційний меседж, про що безпека в нашій громаді, для кого, про що, чому, ну, різні питання можна поставити, але от основний меседж який?
2: Ну, безпека в нашій громаді – це про кожну і про кожну з нас, і ми маємо спільно дбати про свою безпеку і про тих, хто поруч. І ми оцим проєктом намагаємося надати якихось додаткових засобів, щоб можна було людям подбати про себе і про домедичну допомогу, і про мінну безпеку, і про аптечки, і про
1: Це вже будемо говорити про те, якими засобами, яким чином ми можемо про себе подбати в тій чи іншій ситуації. Поки що, я от проговорю інфраструктурна складова цього проєкту. Ну, це проєкт дуже великий, довгий і неодноденний. Це однозначно, ми це розуміємо. Перше, 15 встановлення 15 пожежних гідрантів у місцях найбільшого скупчення людей. Це, знову-таки, за рекомендаціями Державної служби надзвичайних ситуацій в Вінницькій області відбувається. Розміщення 20 публічних аптечок із засобами домедичної допомоги і облаштування 30 простих укриттів базовими пакунками безпеки. Декілька слів по кожному, по кожній з цих тез. Так.
2: Ну, що важливо сказати? Ну, взагалі ж це такий дуже комплексний грант. Ми намагалися з різних боків підійти до питання безпеки, як можна було, щоб можна було бути максимально корисними громаді. І, звичайно, ми вдячні фонду «Аскольд і Дір», які нас підтримали за фонд «Аскольд і Дір», який адмініструє ІСАР-єднання, а вони підтримали цю нашу ідею, що варто поєднати і навчання, і встановлення гідрантів, і інформаційну кампанію, бо насправді так ми вже там давно з укриттями працювали, давно роздали тим головам ОСББ, в яких є укриття, ось ці пакунки, про які ви говорили, і вже, знаєте, наче то вже минулося. Але це все одне такий комплексний проект. І якщо почати з того, по укриттям, то ми допомогли для 30 облаштувати. Ми надали, закупили інвертори, передали термопоти, ліхтарі великі. Ну, тобто, все для того, аби можна було перебувати там якийсь певний час, щоб було освітлення. Це ми робили спільно з відділом ОСББ і відділом контролю Вінницької міської ради. Ну, тут все, як завжди, у нас. Да? Ми всі проекти наші робимо у партнерстві. Звичайно, ми консультуємося з тими, хто добре знає то певне питання, по якому ми працюємо. Тому по укриттям ми тут так партнерилися. Щодо гідрантів, теж ми вже встановлювали, це не перший раз, коли ми допомагаємо громаді встановлювати гідранти, бо це дороговартісна річ. І от, як ви сказали, за рекомендацією ДСНС, спільно з Вінською міською радою, спільно з Вінницьким облводоканалом, тобто це, знову ж таки, всі разом. І єдине, що тут від нас була така вимога, щоб ці гідранти в першу чергу оновлювалися, бо вони є, але щоб вони оновлювалися на сучасніші, в місцях, де є скупчення людей, де є діти, от в першу чергу з них розпочали. І от зараз вони встановлюються, вже там перших 3 встановилися, далі ще 10 буде. По публічним аптечкам. Тут теж така цікава історія, тому що перед тим, як ми розвозимо такі великі публічні аптечки, команди, де ми будемо встановлювати їх, мали пройти домедичне таке навчання з домедичної допомоги спільно з агенцією екстреної медичної допомоги, проводились це дводенні навчання, насправді, це і про те, як надавати, по-перше, ту медичну допомогу, і про травму, тобто все, все що може бути зараз. Таких було 36 навчань, це було таке, сьогодні останнє, до речі, воно вже заключне, проводили для, і для працівників там філармонії, і для працівників прозорих офісів, і для тих самих голів ОСББ, для комунального закладу «Побратим», «Квадрат», тобто всі, в першу чергу, там, де ми будемо встановлені аптечки, і всім, кому якби теж цікаво, і ну, бо це навики, які от особливо там березень, да, нам показав, що варто вміти принаймні турнікет накласти, зафіксувати якісь там травми, і щоб можна вже було передати далі медикам. Тому такий був великий акцент на цій домедичній допомозі. Ну,
1: якщо, от, до речі, одразу про медичну допомогу, чи передбачає, наприклад, та сама домедична допомога, чи передбачено сертифікацію учасників після проходження?
2: Так, звичайно.
1: Тобто людина,
2: да,
1: яка була...
2: Не... Да, людина, яка пройшла 2 дні навчання, вона отримує сертифікат, він там з певним кодом, і... бо це не лекція була. Вони все практично відпрацьовували. І коли я позламала руку, то мені теж накладали хустинку, бо люди проходили навчання, ну це було, якби відпрацьовуємо на практиці. От, тому це є до того, що це не лекція, це практика, тому якби сертифікат надається. І ми, до речі, були от в офісі туризму, передавали їм аптечку, і вони теж говорили, що їм знадобилися ці знання, вони принаймні зорієнтувалися, що робити. Бо це ж найбільше, да, люди губляться, коли щось трапляється.
1: Найперший тут,
2: можливо,
1: момент,
2: навіть,
1: так, так.
2: Навіть ви щось і знали, і могли б, але ви просто розгублюєте. Коли щось трапляється. А тут, коли вже була чітка інструкція, коли вони розуміли, що вони знали, як можна надати цю домедичну допомогу до приїзду медиків.
1: Інформаційна кампанія, я мушу про це запитати, не тільки тому, що ми зараз на інформаційному майданчику. Інформаційна кампанія. Кого залучили, як робили, що робили, які знову таки були заходи?
2: Інформаційна кампанія в нас в першу чергу покликана тим, що ми встановили усі аптечки. Це публічні аптечки називаються. В них є турнікети, в них є різні там пластирі, серветки, гелеві, термоковдри. Ну, тобто все те, чого навчали на навчанні. Вона така велика, містка. І інформаційна кампанія покликана для того, щоб люди знали, де ці аптечки були. Тому що вони як надбання громади, і раптом щось трапляється десь поруч, що можна туди побігти, взяти і скористатися ними.
1: Це абсолютно відкрито доступні
2: так,
1: аптечки.
2: Так, так, це була одна з наших умов, щоб вони так були або в холі, або при виході, щоб люди їх візуально могли бачити. І умовно, коли вони забігли, щоб теж не шукати, на якому поверсі та аптечка. Ну і ми вже зараз бачимо, ми вже там частину відвезли, що їх справді встановлюють прямо, ну, заходиш і одразу її бачиш.
1: Момент антивандальності, він так загально називається. І щоб не було таке, о, я побачив, мені знадобиться. На всякий випадок я візьму.
2: Да, ну ні. Ну,
1: да, ну ні, ну так ні, Олен, так, да, чи ні, ні.
2: Ми так трохи як іноді стереотипно можемо думати, але у нас же ж є досвід висадки дерев, да, які не викопали. Або ми встановлювали автоматичні зовнішні дефібрилятори. Ну, все на місці. Тобто це ж, ми ж говоримо про те, що це про безпеку громади. Ну і плюс воно ж в приміщеннях знаходиться, да? Воно не назовні десь, а воно в приміщеннях, то воно точно люди за ним слідкують, бачать. Ну і що важливо, що ті люди вміють надавати домедичну допомогу. Якщо раптом трапилась, ну навіть аварія, да? Ми можемо забігти там в торгівельно-економічний університет, там є люди, які прийшли домедичну допомогу.
1: Ну зараз вже не дуже забіжиш.
2: Куди?
1: В торгівельно-економічний, а його огородили. Там ремонт іде.
2: Добре, тоді в офіс туризму поруч. Або в квадрат.
1: А офіс туризму тим більше огородили.
2: Квадрат.
1: Я сьогодні їхав, спеціально подивився, і я зрозумів, що там сполучення іде тільки вздовж вулиці. Поперек вже ніяк, нічого ніде,
2: в квадрат.
1: Нічому.
2: Тут теж
1: ну, хіба що в квадрат, так.
2: Да. Ну, тобто є 20 аптечок, можна... Але, ну, дивіться, кожен же з наших проєктів, ясно, що ми не можемо охопити все місто, всю громаду. Ми більше покликані для того, щоб власним прикладом, поштовхом показати, ну, як має бути. Да? Тобто ми досліджували, бо аптечка не наповнювалася, зайшли в аптеку і дайте, що там має бути. Ні, ми це проговорювали спільно з агенцією екстреної медичної допомоги, вони нас консультували як медики, що там можна, що не можна, бо ліків не можна, але є багато засобів, які прям не влізлись в аптечку, ми окремо їх пакетику передавали. Ну,
1: тобто склали перелік і...
2: І на все окей. Те є сертифікат, все якби... Ну,
1: питання,
2: все є.
1: Чи можуть в даному випадку взяти участь... Я розумію, ми зараз говоримо про тільки про два десятки аптечок, але я так розумію, що ви готові і більше зорганізувати і поставити. Тільки якщо буде якась певна локація, співпраця і так далі, і так далі. Я тому і хочу запитатися, а як з ОСББ? Будете працювати чи ні? Є такі думки чи нема?
2: Ну, ми зараз працюємо по аптечкам поки що ні, ми працюємо по доступним дворам, типу ми потрошки, та не можемо все охопити. Ми реально хочемо показати усі приклади, як воно має бути, як за відносно там невеликі кошти щось можна облаштувати, зробити і дати поштовх. Звичайно, ми будемо бачити, і ми так уже не раз робили по тим самим укриттям, коли ми бачили цей ажіотаж по облаштуванню. Ми шукали додаткові можливості, оголошували ще раз конкурс. І тут знову ж будемо бачити, якщо є запит, якщо є потреба, то будемо шукати додаткові можливості. То про інформаційну кампанію просто.
1: Окей.
2: Ну, два слова буквально, бо от якраз вона покликана, щоб люди знали, де ці аптечки знаходяться, і розміщували такі сітілайти на зупинках, і в громадському транспорті теж будуть афіші з адресами, де ці аптечки знаходяться.
1: По пункту, напевно, маршруту.
2: Ні, там всі 20.
1: Окей. Ну, їх буде більше. Я так розумію, що їх буде більше, ви над цим працюєте.
2: Будемо, так.
1: Так, ви над цим працюєте.
2: Бо люди насправді дуже вдячні тим, кому ми передаємо. А ще після того, як вони прийшли навчання, вони розуміють цінність того всього.
1: І розуміють, що це, де це і як. Це тепер питання фінансове. Фінансування, стосовно фінансування, який обсяг підтримки надали донори і чи вистачить його для довгострокової реалізації?
2: Ну, його вистачить для тих об'ємів, які ми проговорили, да? Ну, це більше там, ніж мільйон гривень.
1: Це такими невеличкими траншами? Тобто...
2: Ні, воно не траншами, просто ми ж мали це протягом року, якби ми ж не можемо все одночасно. Да? Ми закрили там питання з ОСББ, попередавали їм, далі у нас було цикл навчання, ну, типу, все йде своїм...
1: Етап, за своїм планом.
2: Да, за своїм планом. Бо ми не можемо там, умовно, чіпити аптечку, а не навчити людей. Да. Далі у нас підключається зараз ДСНС, і ми будемо з ними проводити навчання і теж роздавати там інформаційні матеріали.
1: Так, окей. Тепер про донорів, про Норвегію і Швецію. Яка участь Норвегії, яка участь Швеції, і як воно впливає на кількість і на масштабність масштабування самого проєкту?
2: Ну, це такий єдиний фонд, який називається «Аскольте-Дір», його адмініструє ІСАР Єднання, і от якраз ми на них подавалися, ми обґрунтовували цю потребу, важливість, ми опиралися на наш попередній досвід по встановленню гідрантів, наскільки це важливо, по укриттям і по всьому іншому, по співпраці з ОСББ. І, ну, відповідно, вони підтримали. І зараз ми маємо змогу реалізовувати, бо це повністю йде донорські кошти йдуть на весь, да? Але, звичайно, тут долучаються ж місцеві партнери. Можливо, воно не вимірюється коштами, але насправді цінно, коли ми можемо спільно там з відділом ОСББ відмітити саме тих, які найкраще там працюють, яких облаштовані укриття. Або ми можемо заходити там в комунальний заклад побратим і там проводити навчання. Тобто це партнерство теж є насправді дуже цінним для нас.
1: Я в цьому запитанні бачу ще один момент. Наприклад, от зараз хтось побачить наш з тобою діалог, нашу програму, і можливо для себе вперше відкриєш якусь окрему можливість для свого ОСББ, для свого підрозділу, для своєї точки на мапі Вінницької територіальної, і скаже, а чому в мене цього нема? А в мене, наприклад, великий людський потік, людинопотік, наприклад, великий. І не дай Бог щось, було би класно, добре, якщо би отак, отак, отак. То куди звертатися, як звертатися і на що взагалі можна, чи можна взагалі проявляти таку власну ініціативу, звертатися до фонду?
2: Звичайно, бо насправді ми всі проекти, які подаємо на міжнародних донорів, вони опираються на якісь потреби. А потреба – це у нашому спілкуванні, комунікації з громадою. Очевидно, якщо до нас будуть там звертатися, не знаю, ну, з якихось... інші заклади, да, з якими ми надавали, ми будемо розуміти, що вони це побачили, що потреба є. Тут єдине, що ж треба розуміти, що ну, наша вимога – це якраз комплексний підхід. Це ми не можемо дати там просто аптечку. Там, або ще обов'язково потрібно пройти навчання, бо вирвано з контексту, воно не надає тієї допомоги. Воно буде просто висіти і не допоможе, бо якщо не знати, як ним користуватися. Да, тому тут, коли озвучується потреба, у нас є сторінка в Фейсбуці, да, фонд громади, Подільська громада, так само в Інстаграмі, сайт, можна заходити, писати, але розуміти, що це... не буде тільки дайте. Да? Так, так ми не комунікуємо і не працюємо. Це обов'язково буде якийсь зворотній ефект. Тобто ми щось спільно організуємо. Ми або організуємо для працівників, щоб вони щось знали, вміли якісь додаткові навички. Але ми завжди відкриті до пропозицій, бо тоді ми розуміємо, яка є потреба наразі озвучена в громаді.
1: Я чому запитався про антивандальність? Тому що це питання загальної культури нашої територіальної громади. Це культура безпеки, це культура сприйняття тої критичної ситуації, яка відбувається. Це культура сприйняття і розуміння того, що, наприклад, ви поставили. Я маю на увазі ті самі пожежні гідранти, бо, наприклад, я був свідком цієї зими, коли настільки гарно на Соборній завернули сніг, звільнили дорогу, але завернули сніг на тротуар. Що я сам навіть не зрозумів, що відбувається. Бригада ДСНС стоїть і ковиряє величезну брилу. Я кажу, що таке? Тут десь мав бути гідрант. Я кажу, а на що? А нам треба, щоб, не дай Бог, щось сталося, щоб він був. Тобто, ось навіть от такі от моменти. Це загальна культура. Як тут? Ти можеш сказати, наприклад, що з моменту запровадження того проєкту, потім того проєкту, ми бачимо, як от воно або піднімається, або стоїть на місці, або є якийсь відгук, є якась релаксація чи нема?
2: Та, звичайно, змінюється. І ми це бачимо і відчуваємо. Це дуже важко виміряти, бо це не можна сьогодні зробити і завтра вже там побачити. Да? Це ж формування культури. Але ми бачимо по нашим проектам, якщо щось робиться, і в чому взагалі цінність усіх навіть невеличких там конкурсів грантів, які ми оголошуємо. Бо люди додають щось своє. Да? Вони щось створюють. І, звичайно, вони потім про це опікуються більше, дбають. І, ну, от я ж кажу, і про ці самі автоматичні зовнішні дефібрилятори, які ми встановлювали і на вокзалах, і в прозорих. Ну, в прозорих офісах зрозуміло. Mm-hmm. На вокзалах більший такий потік. Нічого не пошкодили. Сади, два сади, які ми посадили, вони всі на місці. Троянди, які садили, на місці. І ми троянди, як ми колись працювали з ОСББ, теж їм роздавали. Тут сьогодні підходила одна з голів ОСББ і казала, що вони квітнуть, що їх, ну, я би запитувала, чи люди їх не рвуть. Uh-huh. Вона каже, що ні. Ну, тобто, це все поступово, ми звикаємо, ми працюємо для цього якраз з громадою, щоб, ну, ми всі розуміли, що в нас же ж всіх одна ціль – жити там в добробуті, мати можливість розвиватися в безпеці. І якщо ми будемо залучати до своїх активностей і дій громаду, там, не знаю, ОСББ, школярів, медиків, то, звичайно, вони ж теж змінюються, вони ж долучені вже до цього. І так помаленьку формуємо культуру, точно так само з бізнесом, коли ми з ним працюємо, ми бачимо, як, ну, змінюється щось всередині. От, до речі, але воно не можна його потрогати.
1: Ну, от одразу, бізнес, це ж також дуже серйозна горизонталь в нашій територіальній громаді, а тим більше, якщо врахувати, що, наприклад, бізнес у нас і розширився разом з розширенням самої площі нашої територіальної громади, і він має зараз дуже цікаві такі свої обриси. Бізнес, наскільки він активно тут, наскільки ви його активно підписуєте, і наскільки бізнес сам до вас приходить і каже, ми можемо вам допомогти з, наприклад, елементарним тим самим розміщенням, з інформацією, з ще з чимось. От як тут?
2: Тут, мабуть, наш така, ну, якби ми просто не встигаємо. От саме в таких донорських проєктах, да, ми бізнес менше залучаємо. Ну, по-перше, бо ми, в нас колись були думки, коли автоматичні зовнішні дефібрилятори, щоб постановлювати їх в торгових центрах. Але, ну, донор не дасть на це кошти, бо то, що приватна власність, то якби бізнес сам мав би подбати про себе. Але, ну, от ми намагаємося показати, що воно варто встановлювати і якби своїм прикладом. Ну, у нас є багато інших проєктів, де бізнес долучається і до того самого саду, де вони донатили, і донатили більше, ніж громада. Там. І приходили, висаджували, і стипендіальні програми, які підтримують. Тут вже просто наша задача, як фонду, підбирати ті інструменти, які цікаві бізнесу, щоб спільно з ними і реалізовувати, і щось робити. Але, ну, мені здається, у нас дуже лояльний бізнес, який справді любить свою громаду. Бо якщо звернутися з чимось чітким, конкретним, зрозумілим, ну, вони готові підтримувати.
1: почують і готові підтримувати.
2: Так, але тут задача ж наша, це нормально розкласти, показати, що буде да, результати. Тут навіть, знаєте, дуже часто говорять, що для бізнесу, от прийдіть, скажіть, що їм треба реклама і все. Ну, мені здається, що це щось на останньому місці.
1: Угу.
2: То більше про відчуття такої згідності і долученості до того, що робиться в громаді.
1: Залученості до цих процесів, які у нас є. Окей, дякую. Ще раз нагадаю, Олена Данілова, директорка фонду громади «Подільська громада». Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час зміни». Ми говорили про те, як громада стоїть на варті своєї власної безпеки за допомогою от тих моментів, які ми сьогодні і проговорили. І це тільки початок. Тобто це не завершення, це однозначно. Ну, значить, ми будемо з тобою зустрічатися іще частіше. Тільки дуже велике прохання – бережи себе.
2: Добре.
1: Бережи себе. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і на радіо «Місто над Бугом» верифіковані новини. Залишайтеся з нами.
0: Час змін з Олегом Сенком. Місто над Бугом. Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю, у Вінниці 14-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У СББ Вінниці отримали 40 вогнегасників від Подільської громади. Оприлюднено дату проведення велодня, що його було перенесено через негоду. Регламентна комісія Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти підтримала клопотання про участь випускниці Ангеліни Діденко в додатковій сесії НМТ. Про це слухайте далі. У СББ Вінниці отримали 40 вогнегасників від Подільської громади. Їх отримали як частину допомоги від гуманітарної некомерційної організації з Данії, яка об'єднує українців і данців у спільній місії – підтримати цивільне населення, сприяти відновленню і розвитку України та побудові громадянського суспільства. Загалом було отримано понад 1200 одиниць такого обладнання. Частину з них передали в медичні заклади, Вінницьку транспортну компанію, Асоціацію ОСББ та інші установи і комунальні підприємства громади. Також вогнегасники передадуть захисникам на фронт.

0: додаткову сесію НМТ, яка запланована на 17-24 липня. Водночас, остаточне рішення щодо допуску до повторного складання тесту має ухвалити Український центр оцінювання якості освіти.
1: Міські анонси.
0: Оприлюднено дату проведення велодня, що його було перенесено через негоду. Він відбудеться 20 червня. Про це повідомляє департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Під час велодня відбудеться благодійна лотерея та збір коштів на підтримку захисників. Захід розпочнеться о 10 ранку, збір та старт на площі біля фонтану у Центральному парку імені Миколи Леонтовича.
1: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті до 27 градусів тепла, вітер північно-західний 1-2 метри за секунду без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Богом.
1: Для вас найкраще.

всі пісні чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та дощі моєї, знаєш,

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Більшість європейців підтримують збільшення видатків на оборону. РФ вербує дівчат для вбивств військових. У Вінниці можуть зрости тарифи на воду. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Більшість європейців підтримують збільшення видатків на національну оборону та закупівлю зброї європейського виробництва у рамках посилення оборонної готовності. Про це свідчать дані Європейської ради з міжнародних відносин. Опитування, проведене у травні 26-го року, охопило понад 18 тисяч респондентів. Дослідження Брюссельського аналітичного центру показало, що більшість європейців виступають за збільшення видатків на оборону. Винятком виявилися італійці. Більшість з них висловилася проти збільшення оборонного бюджету. Респондентів також запитали, чи підтримують вони те, щоб їхня країна купувала більше зброї у США. Польща, яка має найбільші військові витрати у ЄС та НАТО у відсотках від ВВП, була єдиною країною, де більшість відповідей була позитивною. Більшість опитаних у всіх 15 країнах не очікує, що США захистять їх у разі нападу. Однак більшість респондентів у всіх країнах, крім Болгарії, вважають, що принаймні деякі європейські країни прийдуть їм на допомогу. Водночас опитані європейці більше довіряють НАТО, ніж ідеї створення нового оборонного форуму, виключно в рамках ЄС.
2: Україна.
1: РФ вербує дівчат для вбивств військових. Вже зафіксовано 6 випадків, про це розповів голова Нацполіції Вигівський. За його словами, через

0: Українці можуть зрости тарифи на воду. Вінниця облводоканал подав розрахунку нового економічно обґрунтованого тарифу на водопостачання та водовідведення. Нині кубометр води коштує понад 25 гривень, тоді як фактична вартість за розрахунками підприємства має становити 81 гривню. На підприємстві пояснюють, чинний тариф не переглядали з 2021 року. Тоді як електроенергія, реагенти та інші складові послуги суттєво подорожчали. Питання вже розглянула профільна комісія обласної ради. Остаточне рішення мають ухвалити на сесії. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе. Почуємося.
1: Місто набухо. Голос сили вінничан.

0: які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
1: Доброго дня, шановні друзі. Я щиро вас вітаю на 101.8 FM радіо «Місто над Бугом». Я Світлана Василюк і моя авторська програма «Вінницька прописка». Сьогодні в мене надзвичайно прекрасний гість. Мій друг, людина, яку я безмежно поважаю. Вінницький журналіст, автор і ведучий багатьох цікавих, в тому числі аналітичних програм, Олексій Літвінов. Льоша, доброго дня.
2: Доброго.
1: Я рада тебе сьогодні вітати.
2: Дякую за запрошення.
1: Це моя друга програма, і відверто тобі хочу сказати, що саме тебе хотіла бачити сьогодні в цій студії. Нашим радіослухачам хочу сказати, що Олексій не тільки прекрасний журналіст і прекрасна людина, він майже 2 роки захищав нашу Україну в Збройних силах України. Я тобі за це дякую, і, знаєш, хочу сказати таке слово, яким ти підписуєш багато своїх постів – честь. Честь. Для мене це дуже важливо. Декілька слів. Що для тебе ці 2 роки служби в Збройних силах України? Що ти побачив, що ти відчув і заради чого ти пішов служити?
2: Таке несподіване питання. Ви знаєте, Світлана Михайловна, ніколи навіть не задумувався, чому я пішов служити. Це був абсолютно правильний, гідний вчинок для кожного чоловіка на той момент. 24 лютого 2022 року я вже у першій годині був у військкоматі, і 25 лютого вже був призначений на посаду заступника командира роти. Я завжди і досі згадую, ставлюся з великою повагою до головнокомандувача Валерія Залужного і згадую його слова про те, що нам ще буде важко, але нам вже ніколи не буде соромно, і це правда. Ми мали так зробити на той момент, і саме, я не можу сказати, що держава була готова до повномасштабного вторгнення, але громадянське суспільство було до того готове. Збройні сили України виросли з 250 тисяч за рік до 1 мільйона завдяки добровольцям. І саме завдяки громадянському суспільству, добровольцям, країна встояла в перший і другий рік війни. Я побачив масу людей, абсолютно різних людей. Люди, які поруч служили, трактористи з фінансистами, айтішники з поліцейськими, директора банків з професурою університету. І це, але це була одна єдина спільнота, яка була об'єднана однією метою – стати на захист держави і зробити для цього все, що буде необхідно. Це були хороші 2 роки.
1: Хороші 2 роки, дякую. Дякую, Льош. І я тобі дякую за те, що саме ці 2 роки ти робив те, що повинен був робити кожен чоловік, який живе в Україні.
2: Дякую вам.
1: Скажи, будь ласка, ти багато створював своїх власних програм, багато цікавих сюжетів про Вінницю, про вінничан, про людські долі, про історії. Скажи, будь ласка, як змінився твій глядач? Який він був, скажімо, коли ти починав свою професію журналіста? І який глядач сьогодні? Чи змінився, що придбав, а що навпаки втратив?
2: Ми багато втратили, мабуть, як телевізійники, з огляду на конкуренцію із інтернетом, соціальними мережами, адже останніми роками інформаційні потоки настільки швидкі, настільки різноманітні, що глядач, слухач, користувач вже починає плутатись, коли його завалюють зі всіх сторін з самого ранку і до вечора через смартфон. Та всім чим тільки можна. Потік інформації такий, що він ледь встигає розібратися і прочитати принаймні заголовок якогось матеріалу. І все це відбувається на інформаційній сфері в цілому. Можливо, глядач став не таким уважним, яким він був раніше. В глядача не стільки багато часу задля того, аби приділити якомусь медійному контенту і спробувати в чомусь розібратися.
1: Проаналізувати, скажімо, так?
2: Да? Да. Він хапає таку по верхам зазвичай і вважає, що цього йому достатньо. Але з іншої сторони, ми отримали безліч каналів комунікації з глядачем. З нашої сторони, нам стало простіше, скоріше і доступніше до нього достукатися. Моя програма якась, наприклад, там прямий ефір на ВДТ у середу ввечері. Я міг достукатись до глядача тільки у середу ввечері в прямому ефірі. Зараз це можна зробити кожного дня. З самого ранку і до самого вечора, завдяки соцмережам, завдяки Ютубу, завдяки різним платформам. Є свої плюси і мінуси. Не знаю, більше ми втратили чи більше ми набули, тут таке складне питання, і кожен, мабуть, для себе має його вирішувати, але думаю, що все ж таки більше набули, єдине, що цим варто правильно скористатися.
1: Але ми сьогодні маємо говорити про те, що все ж таки наш глядач і слухач мають можливості розібратися в тій чи іншій події і проаналізувати для себе.
2: Так.
1: І, в принципі, сьогодні достатньо дійсно таких каналів комунікації, які можливість дають не тільки почути, але і проаналізувати ту чи іншу ситуацію, правильно?
2: Їх менше, але вони є.
1: Абсолютно. Що сьогодні потрібно робити, щоб саме таким був глядач?
2: Говорити з глядачем і чесно говорити, правду говорити – це єдина запорука. І глядач інтуїтивно відчуває, глядач, слухач,
1: що користувач. Що сьогодні залежить від журналіста, от скажімо?
2: Розуміння того, що в нього не так багато часу, аби достукатись до глядача, як раніше. Це треба робити швидше, це треба робити більш ємко. Але достатньо для того, аби дати відповіді. Тому що якщо користувач, слухач, глядач зацікавиться вашим контентом, але не отримує відповіді, які він перед собою ставив, то неважливо, скільки ви знаєте, ви витратили часу, 5 хвилин або 25. Якщо ви не дали відповідь, то не працює ні те, ні інше.
1: Як змінилась наша вінницька журналістика?
2: Так само, мабуть, як і по всій країні, стала мобільнішою, скорішою. В мене є таке враження, що останнім часом наші користувачі все ж таки, от їм бракує того, про що ви сказали, формату, який дозволяє розібратись в чомусь. Тому що користувач вже розуміє, що те, що він хапає по верхам, половина то фейки, а в половині він і не розібрався та і не отримав тих самих відповідей. Тому мені здається, ми повернемося до довгих розмов, до чесних розмов, до ґрунтовних розмов. Вони завжди будуть потрібні.
1: Дякую. Скажи, будь ласка, ти багато дуже працював на телебаченні, і я знаю, що багато цікавих було програм, цікавих історій, цікавих сюжетів, цікавих людей, цікавих політиків, з якими ти мав можливість розмовляти, спілкуватися. Скажи, будь ласка, що тобі запам'яталося найбільше? І що тобі лягло найбільше в твоє серце? Можливо, якийсь сюжет, можливо, якась історія, можливо, якась людська доля, можливо, просто людина проста, яка тебе зачепила, і ти зрозумів, що оце твоє, про що ти хочеш чути, слухати, знати, і, можливо, бачити продовження.
2: Світлана Михайловна, не знаю, чесно. От я думав над цим питанням, але мені щось виокремити за 25 років на телебаченні, наступного року, до речі, в квітні, здається.
1: Ми тебе запросимо на ефір.
2: 25 років буде. Але це таке. Якась окрема історія навряд чи. Єдине, що прийшло в голову, ви не повірите. Це не політики, не громадські діячі, не військові, ні герої України. Я чомусь згадав історію сліпого музиканта на Європейській площі біля вежі, який грав на скрипці. Він інколи з'являється там, і ми якось розповідали про нього і про його долю. Це якийсь такий для мене символ того, що навіть у найтемніші часи світанок все одно настане. Тобто людина тотально незряча, яка живе у повній темряві, знаходить себе у музиці, виходить в публічну площину, і от так комунікує з навколишнім світом. І це дуже класна комунікація. І людина ж, от мені здається, живе за рахунок цього повноцінним життям. Це для мене такий класний вінницький символ, який багато що говорить про нас, вінничан, про наше місто, і може бути повчальним для кожного.
1: Бачиш, в нього своя історія, і історія, яка дає нам можливість задуматися, що не все так погано в нашому житті. Навіть в таких ситуаціях потрібно знаходити вихід і жити далі.
2: Так.
1: А скажіть, будь ласка, як сьогодні, навіть ну от при таких історіях, да, коли ти працюєш в себе на телебаченні, розказуєш про Вінницю, про Вінничу, як не вигоріти? Як зберегти в собі оцей якийсь такий свій сенс життя, свою якусь емоцію, да, і залишатися все ж таки людиною і працювати далі?
2: Я думаю, так само, як і всі ми сьогодні в Україні, широким нашим загалом. Ми тримаємось, не зважаючи на всі складні часи. І ми розуміємо, що від цієї стійкості кожного з нас, громади в цілому, країни, залежить майбутнє наших дітей, залежить майбутнє країни. На телебаченні, правда, тисячі інтерв'ю, але цю роботу треба любити. Треба любити людей, треба любити життя. Тобі має бути цікаво. Має бути цікава кожна людина, яка приходить до тебе в ефір. А тим більше зараз, коли до тебе приходять люди, історії яких вражають через одну, якщо не кожна. Хлопці, які побували в полоні. Ветерани, які повернулися з важкими ампутаціями, які займаються спортом і там на міжнародних змаганнях показують феноменальні результати. Волонтери, які досі не вигорали, тягнуть на фронт все, що необхідно. Лікарі, які під обстрілами роблять неймовірні речі. І кожного дня ти отримуєш ще один приклад того, що це неймовірна країна, це неймовірні люди. І в тебе теж немає права там опускати руки, вигорати.
1: Що ти для себе береш із такого спілкування?
2: Стійкість кожного із нас. І це гідні приклади для наслідування. Ти просто чітко розумієш, що ти не маєш права скиглити, ти не маєш права жалітися. Бо є люди поруч із тобою, які пройшли більш важкий шлях. І зараз їм набагато важче, ніж тобі. Але ці люди живуть повним життям, і ти також тягнешся за ними.
1: Нагадую нашим радіослухачам, це відомий вінницький журналіст Олексій Літвінов. Льош, а скажи, будь ласка, от з точки зору міста нашого Вінниці, да? Як змінилося наше місто? Як змінилася наша громада? Як змінилися наші люди? Що ми втратили, а що ми надбали, скажімо, за твої 25 років роботи на телебаченні?
2: Ой, ми точно довели, я навіть не хочу сказати, що ми стали, ми довели самі собі і навколишньому світу, що ми завжди були, є і будемо європейцями. Оце такий наріжний камінь, мені здається, Вінниці і Вінницької громади. Ми європейське місто, ми європейське суспільство, ми європейські люди. І оце розмови роками, починаючи там з епохи там повернення незалежності з 90-х, що ми маємо стати європейцями, ми маємо бути європейською країною. Та побойтесь Бога, ми 300 років європейська країна, при всіх важких...
1: Причому найкраща. Найкраща, найсильніша і наймогутніша.
2: І сьогодні ми ще раз це довели. Ми доводили це 100 років тому під час Української революції. Ми доводили це в епоху козацтва. Ми доводили це в княжу добу. Наша історія – це найвеличніша, одна з найвеличніших європейських історій. Про це не потрібно забувати. І от ми інтуїтивно десь, вінничани, в нас є якась от така внутрішня гідність, яка, можливо, ми не проявляємо її як зверхність. Вона така більш прихована, але ми у будь-якій ситуації ведемо себе гідно і нікому не дозволяємо себе принижувати, применшувати наші заслуги. Як би там не було, Вінниця знаходиться в такому велетенському трикутнику, в центрі цього трикутника, Київ, Одеса, Львів. потужні міста із історії, і от вони там між собою можуть сперечатися, хто там культурна столиця, хто економічна, неважливо. В кожного такий бекграунд всередині трикутника Вінниця, яка так на всіх спостерігає, нібито хлопці, ну ви там сперечаєтеся, ми то собі ціну знаємо.
1: А я буду робити все рівно своє. Де у Олексія Літвінова в Вінниці є місце сили? І чи є таке місце сили для тебе, Люша, саме в нашому місті? Куди завжди хочеться вернутися, де хочеться просто побути і зрозуміти, що саме там я такий, який я є.
2: Двір, в якому я виріс, мабуть. Лавочка впроти входу в будинок. Якщо, дай Бог, пам'яті, це 58-й будинок по колишнього Козицького, а зараз Оводова, за міськвиконкомом.
1: Ти туди приходиш інколи?
2: Інколи, так. Да. Недалеко від роботи, тому можна зайти. Там така класна каштанова алея. Це колишній обкомовський будинок, жовтенький такий.
1: Зрозуміло.
2: І там пройшло все дитинство, там пройшли роки школи, роки університету, роки там, ну, багато років, півжиття там пройшло. Інколи я із великим задоволенням туди приходжу. І це ніби повернення в дитинство. І там такі спогади, коли все було яскравіше, зеленіше, щасливіше.
1: І коли ми були іншими, можливо, більш наївними, там, можливо, щось не знали, не такими, як сьогодні, але це місце твоєї сили. А скажи мені, будь ласка, а от якби, от я тобі задам таке запитання, з якими трьома словами в тебе асоціюється місто Вінниця? Ну, наприклад, Олександр Федоришин назвав три місця таких пам'ятних. Це вежа, це наша будинок Львова, ну і наша річка Південний Буг. Я просто тебе питаю, що, з чим в тебе сьогодні асоціюється місто Вінниця наше? Три слова.
2: Джазовий фестиваль, однозначно. Вежа, годинник на вежі і особливо мелодії, які він відбиває кожні півгодини, які звучать кожну годину. І маршові мелодії, і Щедрик, і от цей голос. Не вежа, мабуть, як споруда, і як символ, безсумнівно, символ нашого міста, а от саме голос вежі, от він для мене завжди на якийсь такий щемкий, коли я його чую. Є річка Південний Буг.
1: Бачите, повторився. Я просила три відмінних слова.
2: Відмінних. Ти, джазовий фестиваль.
1: Джазовий фестиваль і ще два.
2: І ще два. 17-та школа і Ліверпуль. Там теж пройшло моє дитинство.
1: Ти закінчував 17-ту школу?
2: Я навчався там перші 4 класи.
1: Зрозуміло. Скажи, будь ласка, а от моя програма називається «Вінницька прописка». Да? Вінницька прописка. Це не про штамп у паспорті, це не місце реєстрації, це не якісь офіційні, скажімо, такі заходи для того, щоб підтвердити, що я тут народилася, ти народився. Да? Що для тебе, з чим у тебе асоціюється? От Вінницька прописка. Що для тебе? Бути прописаним у Вінниці душею, серцем, і так далі. От що це для тебе?
2: Ну,
1: я сама хочу розібратися, чому у мене така назва програми «Вінницька прописка», от мене цікавить
2: думка. Ну, це хороше питання.
1: Да, інших людей, таких знакових людей.
2: Для мене це, мабуть, скрізь з гордістю говорити, коли вас запитують, ви звідки, ти кажеш, так, я з Вінниці. І за цим я з Вінниці, от в мене стоїть багато чого, починаючи із місця народження, там становлення, неважливо. Це готовність, ну я не знаю, бути вінничанином так, щоб знову ж таки не було соромно. Де б ти не знаходився, у якій країні би ти не знаходився, у якому іншому місті ти би не знаходився. Ти маєш повне право з гордістю сказати, я вінничанин, я із Вінниці. І це не менша вартісність якась у порівнянні з я львів'янин, киянин, дніпрянин, харків'янин, неважливо. Ти говориш це гідно, і ти у будь-якому випадку, навіть якщо тебе запитають там, ну та, а що там в вашій Вінниці цікавого? І ти такий лекцію на годину, егей, починаючи від там столиці УНР і таке інше, того ж самого джазового фестивалю і такого іншого. любити місто.
1: Ти згадував про Вінницю, коли ти служив в Збройних силах України?
2: Ну, звичайно.
1: Як ти згадував?
2: Ну, звичайно. Ну, по-перше, ми розробили собі такі шеврони. Саша Клєц колись опублікував такий малюнок, де він обіграв у формі тризубу напис «Вінниця» і вежу телевізійну нашу. Дуже класний, і ми за цими мотивами зробили собі шеврони в Вінниці, і ми з гордістю їх носили, і ми були із Вінниці, і це було круто. Ну, звичайно. Перший рік війни пройшов у Миколаєві на взводно-опорних пунктах, і я полюбив Миколаїв. Це дуже класне південне містечко, воно дуже класне, незважаючи на те, що його там рівняли перші півроку просто з землею. Але Вінниця все одно ближче. Ну, де б ти не був, все одно це... У Орленка колись на ВДТ була така програма, вона називалася...
1: Головне та решта.
2: А ще була така провінціала.
1: Провінціала, так.
2: І це теж потрібно говорити з гордістю. В цьому є якийсь свій такий аристократичний вайб в цих провінціалах. Освічених, спокійних людях, які нікуди не поспішають, які знають собі ціну, які цінують власну землю.
1: Люблять своє місто.
2: Клас! Супер просто! Люблю Вінницю.
1: Льош, я тобі дуже дякую. Шановні наші радіослухачі, це була програма «Вінницька прописка». І сьогодні в мене в гостях був надзвичайна людина. Прекрасний журналіст, прекрасний автор своїх власних програм. Людина, дружбу з якою я безмежно дорожу, Олексій Літвінов. І це «Вінницька прописка». Я знову повторююсь, це не про прописку у паспорті, а це про стан душі. Я вам дякую за те, що були з нами. Почуємось рівно через тиждень. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення.
0: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. «Вінницька прописка». На радіо «Місто над Бугом». Реклама. 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Учені зафіксували загадкові зміни всередині Сонця. Виявили острів старший за піраміди. Мозок може вмикати звички. Далі про це і не тільки докладніше. Астрономи виявили, що внутрішні процеси Сонця за останні 40 років змінилися значно сильніше. Науковці проаналізували багаторічні дані геліосейсмології та помітили незвичні аномалії у звукових хвилях, які проходять крізь надра нашої зірки. Виявилося, що попри загальне ослаблення зовнішньої активності Сонця, його високочастотні внутрішні коливання залишаються несподівано сильними. Це свідчить про те, що магнітна активність світила дедалі більше концентрується у верхніх шарах, приблизно за 1000 кілометрів від його поверхні. За словами вчених, такі результати вказують на глобальну структурну перебудову сонячних механізмів, які не можна пояснити звичайним згасанням магнітного поля. Розуміння цих прихованих процесів є надзвичайно важливим, адже воно допоможе людству набагато точніше прогнозувати небезпечні геомагнітні бурі на Землі. Шотландські археологи зробили сенсаційне відкриття, виявивши під стародавнім кам'яним островом у озері Лох-Боргастайл величезну дерев'яну платформу. Цей штучний острів, відомий як Кран-Нох, тримається на міцній круглій конструкції діаметрів понад 20 метрів, яку давні люди звели ще 5 тисяч років тому. Знахідка виявилася значно старішою за знамениті єгипетські піраміди та британський Стоунхедж, що робить її однією з найдавніших рукотворних споруд у регіоні. Лише через 1000 років після створення дерев'яної споруди наступні покоління обкладали їх мизом, камінням і проклали підводну дамбу до берега. Навколо острова дослідники підняли з води безліч уламків неолітичного посуду, що вказує на ймовірне використання цього місця для пишних святкувань і банкетів. Таке відкриття доводить неймовірно високий рівень інженерної майстерності та складності тогочасного суспільства, яке заселяло ці землі. Нове дослідження нейробіологів з університету Джонса Гопкінса перевертає столітню теорію про те, що звички формуються лише повільно та через місяці повторень. Вчені з'ясували, що мозок здатний вмикати автопілот раптово, наче клацанням перемикача, коли свідома дія в одну мить стає автоматичною. Експерименти на мишах показали, що перехід від обмірковування вчинку до сліпої реакції на сигнал займає всього від 1 до 4 спроб. У момент цього зламу в особливій ділянці мозку, стріатумі, нейронні сигнали оцінки результату різко згасають, поступаючись місцем готовому контуру звички. Це відкриття доводить, що автоматизована поведінка не є бетонною стіною, а рухливим режимом роботи нашого мозку для економії ресурсів. Науковці сподіваються, що якщо в голові існує механізм швидкого вимкнення звичок, то в майбутньому ми зможемо знайти спосіб так само миттєво перемикати їх назад під свідомий контроль. Вчені з Боннського університету та Інституту Макса Планка виявили у голубів унікальний квантовий компас, який допомагає їм орієнтуватися на величезних відстанях. Науковці з'ясували, що цей внутрішній навігатор із високою концентрацією заліза розташований не в голові, а в печінці птахів. Головну роль у цьому відіграють особливі імунні клітини – макрофаги, які мають квантову властивість супермагнетизму і діють як справжня магнітна стрілка. Нервові волокна в печінці здатні миттєво щитувати ці квантові коливання та передавати навігаційні сигнали напряму до мозку голуба. Цей орган стає життєво необхідним у похмурі дні. Коли вчені штучно заблокували роботу макрофагів, птахи повністю втратили орієнтацію під хмарами і не змогли знайти дорогу додому. Проте в сонячну погоду дезорієнтовані голуби легко повертались назад, оскільки за відсутності квантового компаса перемикалися на візуальний орієнтир за сонцем. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Чуєш ти? Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Бобом» у студії Крістен Голд. І традиційно у цей час дивимося, яка нас погода очікує на сьогоднішній вечір. На середу, на 10 червня 2026 року. Зараз нам студійний термометр підказує плюс 28 градусів. Далі температура буде трішечки опускатися і вже ближче до 9 вечора буде плюс 23 градуси тепла. Вночі в нас очікується від плюс 18 до плюс 17 градусів. Тепла. Вечір у Вінниці очікується ясний, в день ненадовго спостерігалася хмарність і дощу не очікується, опадів також. А народний прогноз погоди каже, у народі вважається, якщо день тихий, то урожай буде хорошим. Слідкували також за конюшиною. Конюшина зближує листочки до негоди. Ось такий наш сьогоднішній прогноз погоди на вечір, на середу 10 червня 2026 року. Тож не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: День ще не закінчився, тож не втрачайте своїх шансів. А в нашій традиційній рубриці «Що кажуть карти Ленорман», ми дізнаємося, яка карта вибула для кожного знаку зодіаку, що нам обіцяє вона нам на залишок дня. І ось 10 червня – день, коли з'являться шанси для несподіваних успіхів і можливість знайти внутрішню опору. Карти оракула Ленорман допоможуть зрозуміти, де діяти сміливо, а де краще зберігати спокій. Тож давайте детальніше. Овне, ваш сьогодні знак – лист. На вас чекають важливі новини чи документи. Зверніть увагу на дрібні деталі. Телець, ваш сьогодні знак – серце. День для кохання та теплих взаєм. Сім'я та стосунки стануть головною темою дня. Близнята, ваш сьогодні знак – книжка. Ви зможете отримати нові знання, або дізнати щось приховане. Чудовий час для навчання. Раки, ваш сьогодні знак – дім. Стабільність і комфорт стануть головними. День для родини та внутрішньої гармонії. Леви, ваш сьогодні знак – зірки. Натхнення і нові цілі. Вдалий час для постановки планів на ваше майбутнє. Діва, ваш сьогодні знак – хмари. Можлива невизначеність. Не поспішайте з рішеннями, дочекайтеся ясності. Терези, ваш сьогодні знак – собака. Дружба, підтримка близьких допоможуть у важливій справі. Скорпіони, ваш сьогодні знак – сонце. Успіх і зрозуміння супроводжувати ваші дії. День для впевнених кроків. Стрілець, ваш сьогодні знак – конюшина. Удача на вашому боці. Невеликий шанс може принести великий результат. Козироги, ваш сьогодні знак – якір. Внутрішня сила, стабільність допоможуть закріпити вже ваше здобуття. Водолій, ваш сьогодні знак – лелека. Зміни на краще вже близько. Час для оновлення і нових початків. І наостанок, риба, ваш сьогодні знак – букет. День радості і приємних сюрпризів. Вас можуть потішити щирістю і вдячністю. 10 червня 2026 року стане днем стабільності для одних і удачі для інших. Раки знайдуть внутрішню опору, стрільці отримують шанс на несподіваний успіх, а інші знаки – натхнення, любов чи підтримку. Ось що нам сьогодні підказали карти, як використовувати ці поради, вирішувати вам. А ми продовжуємо рух далі. Тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City ТРЦ «Мегамол».
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Соціальна реклама.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
3: Соціальна реклама.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
2: Як справи, нормас, тоді залітай до нас.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, зараз на нашій кухні готуємо неймовірний салат м'ясний з куркою в очами та ніжним заправленням. І такий це саме салат Зевс. Це ніжна, ситна та водночас проста страва з доступних інгредієнтів. А саме нам потрібне куряче філе 300 грам, яйць 3 штуки, яйця, свіжий огірок, також 2 штуки, консервований зелений горошок 150 грам, твердий сир 100 грам, майонез чи сметана 2-3 столових ложки, сіль, чорний малинець, перець, зелень за смаком та за бажанням. І процес приготування. Потрібно спочатку відварити куряче філе у підсоленій воді до готовності приблизно 15-20 хвилин. Остудити і нарізати кубиками. Далі зварити яйця круто 8-10 хвилин після закипання, охолодити та нарізати. Огірки потрібно помити та нарізати невеликими кубиками. За бажанням можна зняти шкірку для ніжної текстури. Твердий сир натріть на крупні терці або не потрібно нарізати дрібними кубиками. Далі все це у великій мисці з'єднати курку, яйця, огірки, горошок і сир. Додати майонез чи сметану, посолити, поперчити і обережно все це перемішати. І перед подаванням потрібно охолодити салат 20-30 хвилин у холодильнику, так смак стане більш насиченим. І все, ваш неймовірний, легкий, такий літній салат готовий. Я неодноразово сама його готувала, тому раджу всім і готуйте всім смачного!

0: Перемагаємо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз в нашій рубриці «Секрети здоров'я» хочемо поговорити про декілька протизапальних напоїв, які варто пити влітку для здоров'я та легкості організму. Тому що влітку організм особливо потребує підтримки, спека, зміни харчування, зневоднення і постійний стрес можуть провокувати приховані запальні процеси. Один із простих способів допомогти нашому тілу – це додати до щоденного раціону протизапальні напої з натуральних інгредієнтів. Такі напої не лише освіжають, а можуть підтримувати імунну систему, покращувати травлення та зменшувати оксидантний стреш. І перший такий напій – це куркума. Саме напій з куркуми. Куркума відома своїм потужним протизапальним властивостями завдяки активній речовині куркуміну. В літньому форматі цей напій можна готувати похолоджену версію з рослинним молоком, льодом і невеликою кількістю спецій. Такий напій підтримує природні захисні функції нашого організму, може зменшувати запальні процеси і сприяє м'якому детоксу. Особливо корисно вживати його другій половині дня як альтернативу солодким напоям. Також матча – це зелений чай у порошковій формі, який містить високу концентрацію антиоксидантів. Вони допомагають боротися з вільними радикалами, це однією є з причин запальних процесів в організмі. У літній сезон матчу часто вживають у вигляді холодного лати з рослинним молоком або льодом. І його переваги саме у підтримці енергії без різких стрибків кофеїну, яке може нам дати звичайне охолоджене лате. Оксидантний захист клітин і покращення концентрації. Також свіжі соки з овочів і зелені. Ще один ефективний спосіб підтримати організм у спеку. Найчастіше використовують саме огірок, селеру, шпинат, петрушку та інші зелені інгредієнти. Такі напої допоможуть зволожувати наш організм, містять вітаміни та мінерали і можуть зменшувати рівень запальних процесів. Важливо вживати їх свіжоприготовленими без додаткового цукру. У теплу пору року організм лише легше зневоднюється, а харчові звички часто змінюються на користь більш важкої або солодкої. Це може підвищувати рівень прихованого запалення. І саме протизапальні напої нам допоможуть підтримувати баланс рідини, покращувати роботу травної системи і зменшувати вплив цього стресу і підтримувати загальне наше самопочуття. І щоб отримати максимальну користь від наших таких напоїв, саме куркуми, матчі та овочевих соків, варто дотримуватися простих рекомендацій. Пити їх регулярно, але без надмірностей, комбінувати з балансованим харчуванням, уникати доданого цукру і обирати натуральні інгредієнти. І також не забувайте про воду, тому що потрібно підтримувати водний баланс також і водою, а не тільки матчою, овочевими та зеленими соками і напою з куркумою. Тож користуйтеся такими порадами. І ми продовжуємо рухатись далі. Почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: собі знали ви цю стару п'єсу?
1: Реконосі естевєга обра.
0: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолія.
1: Обра маравйоса кіса, здивись я на меланхолію.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Моє вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці відремонтували проїзд на провулку Костя Широцького. Вінницька дитяча лікарня продовжує розвивати міжнародне партнерство. З нагоди Дня донора у Вінниці організують родинне свято. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відремонтували ділянку проїзду на провулку Костя Широцького. Ця ділянка є ключовим відрізком дороги, який сполучає два береги місцевої водойми і забезпечує доступ вінничан до одного з важливих надавачів комунальних послуг. Стан дорожнього покриття тут почав погіршуватися через сув ґрунту внаслідок підмивання схилу. Серед іншого, працівники підрядної організації встановили 4 ряди лутків зливової каналізації, щоб забрати значну частину дощових і талих вод. Облаштували нові бортові камені та бордюри. Також відновили дорожнє покриття. А для стабілізації рельєфу схилу його підсипали землею і ретельно утрамбували спецтехнікою. Попереду біологічне армування схилу, висадка зелених насаджень, які, укорінившись, дозволять у природний спосіб запобігти обвалу у майбутньому. Вінницька обласна дитяча лікарня продовжує розвивати міжнародне партнерство. У рамках запуску співпраці з університетською лікарнею Діжон-Бургундія вінницькі медики здійснили робочий візит до Франції. Під час зустрічі з іноземними колегами обговорювали перспективи співпраці у напрямках неонатології, дитячої та амбулаторної хірургії, ендокринології, психіатричної допомоги дітям та підліткам, а також можливості професійних стажувань, обміну досвідом та консультування складних клінічних випадків. Особливу увагу було приділено розвитку спільних освітніх проєктів, спровадженню сучасних медичних технологій та налагодженню ефективної комунікації між фахівцями закладів.

на площі перед літнім театром. Початок о 14-й годині, зазначають на фейсбук-сторінці «Біофарма Плазма». У програмі руханка, олімпійський забіг, спортивні локації, а також розіграш подарунків. Нині триває попередня реєстрація за посиланням. Його знайдете на сайті «Міста над Бугом». На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося!

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Do you think about me?

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Буговому» студії Крістен Колд. І зараз настав час рубрики «Рудит ФМ», де ми поговоримо про полярне мислення. І що воно у нас може гальмувати та як його позбутися. Відкладайте справи, бо не впевнені, що зробите їх достатньо добре. Боїтеся сповільнитися, щоб не втратити результат. Часто за такими ситуаціями стоїть полярне мислення, звичка бачити лише дві крайнощі. Успіх або провал, контроль або хаос. Ідеально або ніяк. І чому пастка або-або насправді нас гальмує, та як з неї вийти, ми сьогодні з вами про це поговоримо. А можете ви, наприклад, чути від себе, від своїх друзів, чи просто в своєму оточенні такі фрази. Або я кайфую від процесу, або отримую результат. Іншого немає. Також або працюю в м'якому темпі, або досягаю цілей. Або все контролюю, або пускаю на самоплив. Або я впевнений чи впевнена в собі, або не йдальний. Здається, що це звичайні такі робочі дилеми, які є в нас постійно в житті, кожного дня може бути, але насправді це типові приклади полярного мислення, його що називають бінарним або дуальним. І саме воно часто зупиняє нас на шляху до бажаних змін. І що ж таке полярне мислення? Це коли ми застрягаємо між чорним та білим, між правильним і неправильним. Рішення перетворюється на повзунок із двома кінцями, і ви маєте обрати лише один із них. Полярне мислення бере складну і багатошорову реальність і стискає її у два варіанти, ігноруючи всі нюанси поєднання та відцінки. І ось кілька формулювань, можливо, ви можете впізнати серед них і себе. Або я кайфую від процесу, або ось отримую результат. Таке часто говорять люди з високими стандартами. Для них насолоджуватися процесом дорівнює розслабитись і повністю втратити контроль. Але задоволення і результат не виключають одне одного. Ба більше, згідно з багатьма дослідженнями, саме внутрішня залученість і задоволення від процесу виявляються кращими предикторами цікавого результату, ніж усе сам примус. Або працюю в м'якому темпі, або досягаю цілі. А це така підміна понять. Спокій сприймається як застій, а тиск як продуктивність. Зараз це, мені здається, в нашому житті саме ось намагається популяризувати усей тиск, щоб постійно була продуктивність. Якщо ви відпочиваєте, хочете відпочити, піти, то просто прогулятися, нічого день-два не робити той тиждень, то це ось сприймається як усей застій. Тоді як на практиці працювати в темпі, щоб підходити психіці цілу, це не про відсутність рухи, а про рух, який може тривати довго. Або все контролюю, або пускаю на самоплив. Один із найвиснажливіших повтунків, особливо для тих, хто керує людьми чи проєктами. Контроль – це про межі та структуру, а не про жорсткість. Можна мати чітку структуру, водночас залишатися гнучким усередині неї. І ще таке дуже популярне – або я впевнений собі, або не ідеальний. Поширений сценарій, коли впевненість пускають і плутають із досконалістю. Хоча впевненість насправді не про те, що у вас немає слабкостей, вона про автентичність, про те, що ви знаєте свої сильні і слабкі сторони. Не замовчуйте останні та дієте стратегічно. А чому ж ми мислимо категоріями або-або, ми поговоримо вже через декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А ми далі в нашій рубриці «Родит ФМ» говоримо про те, чому полярне мислення нас гальмує та як його позбутися. Нагадую, полярне мислення – це коли ми застрягаємо між чорним та білим, між правильним і неправильним, і рішення перетворюється на повзунок із двома кільцями. Ви маєте обрати лише один із них, як то кажуть, із крайності в крайність. І чому ж ми мислимо категоріями або-або? У когнітивній психології полярне мислення описують як одне з найпоширеніших викривлень, що першим починає працювати, коли стає важко. Це нормально. Нормальна реакція нашого мозку, який економить ресурс. І що більше навколо стресу і невизначеності, то частіше мозок переходить у такий спрощений режим. Буде стабільніше, коли реальність змінюється швидше, ніж ми встигаємо її осмислити. Полярне мислення стає одним із базових способів психіки впоратися із цим всім складним нашим тривожним життям. І поділити складне на безпечно, небезпечно, своє, чуже, правильно, неправильно. Це швидко, це знімає тривоги та відчуття тимчасової безпеки та контролю. Повертається відчуття контролю, якщо його не було в моменті, коли більш об'ємне думання здається занадто складним. Саме тому бінарне мислення корисне там, де ж треба швидко аналізувати ситуацію. Форматувати чіткі категорії, приймати рішення без довгих розмов. Але воно стає пасткою, коли перетворюється на єдиний спосіб нашого сприйняття світу. Особливо це помітно в культурах, де цінується продуктивність або ви ефективні, або ні. Або сильні, або слабкі. Або перемога, або провал. Третього просто не передбачено. Немає навіть третіх дверей, щоб якось вирішити ситуацію. Тут полярне мислення, замість того, щоб допомагати рухатися, починає навпаки гальмувати вас. Бо обидва кінці повзунка часто зводять однаково непривабливо. І ви просто стоїте посередині, виснажені вибором, який самі собі і ж нав'язали. Це призводить до того, що ви відкладаєте важливий проєкт тижнями. Або зробити ідеально, або не починати взагалі. Уникайте важкої розмови, або вона повна відвертість, або краще промовчати. І знецінюєте свій прогрес, і навіть не помічаєте, що вже здолали половину шляху, бо це ще не справжній результат. У полярного мислення висока ціна. Ми блокуємо себе там, де насправді могли б рухатися маленькими кроками. І я насправді дуже-дуже розумію, тому що в мене таке є, і хочу сьогодні вам допомогти і собі впоратися з таким, якщо у вас є. Як же ж вийти з цієї пастки полярного мислення, ми поговоримо за декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І ми далі в нашій рубриці «Родити ФМ» говоримо про полярне мислення, про те, що воно нас гальмує і що потрібно з нього вийти. Як же ж вийти з цієї пастки полярного мислення, ми зараз поговоримо. Якщо ви впізнали себе, спробуйте прямо зараз поставити такі собі 4 питання. Це проста рефлексивна вправа на 50 хвилин, яку можна повторювати щоразу, коли відчуваєте, що застрягли в пастці або-або. І перше питання, яка пара протилежностей зараз мій повзунок. Сформулюйте буквально своїми словами «або-або». Поки рамка не названа, з нею важко щось зробити. Друге питання. Що я припускаю, коли обираю лише один кінець? Тут зазвичай знаходиться приховане переконання. Наприклад, якщо я не контролюватиму, все розвалиться. Чи це завжди правда? У більшості випадків – ні. Третє питання. Чи знаю я когось, хто це поєднує? Згадайте конкретну людину з вашого оточення, колегу, керівника, знайомого, яке поєднує те, що для вас здається несумісним. Якщо приклад знаходиться, полярний погляд починає розсіюватися. Отже, варіант і те, можливий, або якийсь додатковий третій. І четверте питання. Який маленький крок може поєднати обидві крайнощі? Запануйте одну конкретну дію цього тижня або наступного, яка задіяла б обидва варіанти. Наприклад, якщо ваша пара – контроль або самовплив, маленький крок може звучати так. На одній зустрічі цього тижня я не готую заздалегідь усі рішення, а приходжу з відкритими запитаннями до команди. Я не відпускаю ситуацію, я залишаюсь у структурі, зустріч, там тема, час, все як потрібно, але свідомо звільняю частину простору для того, щоб з'явитися там без мене. Цього достатньо, щоб помітили, контроль і гнучкість можуть співіснувати і знаходити якесь третє рішення. А чому це варто уваги, ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми далі в нашій рубриці «Родит ФМ» говоримо про полярне мислення. Чому воно таке поганеньке? Воно гальмує наше мислення і як же ж його позбутися? І сьогодні хочемо також поговорити про те, що ми полярне мислення додає напруга, звужує кругозір та обмеження бачення можливостей. Вийти з нього означає побачити, що варіантів набагато більше, ніж два. Між контролем і самовпливом існує структура без жорстокості і жорсткості. Між ефективністю та м'яким теплом – стійкість, а між упевністю і неідеальністю – автентичність. Помічати власні або-або навичка, яка тренується, яку можна тренувати щодня. І щоразу, коли ви ловите себе на повзунку з двома кінцями, запитуйте, а що як можливі обидва варіанти? Ваш простір рішень розширюється на ще один рівень. І життя справді не повзунок, це простір, де ви можете бути складними і багатогранними. І додатково варто зазначити, що полярне мислення часто формується не випадково, а як спосіб швидко спростити складні ситуації, коли бракує ресурсу або безпеки для глибшого аналізу. Воно може давати ілюзію ясності, але водночас змушує ігнорувати проміжні варіанти, які інколи найбільш реалістичними та корисними. Також людина починає помічати ці автоматичні край. Вона поступово вчиться витримувати неоднозначність і не поспішати з висновками. І саме в цій здатності залишається в простоті і замість або-або. Народжується більш гнучке мислення, яке краще адаптується до змін і складних життєвих ситуацій. Тож, давайте наше полярне мислення або-або усувати і розвивати набагато краще, набагато, щоб ми знаходили більше рішень та можливостей, тому що наше життя наповнене можливостями. Кожний день наповнений новими яскравими подіями та можливостями, які можна далі реалізувати у своєму житті та майбутньому. І тому не варто просто через ось це полярне мислення або-або із крайності в крайність наші можливості просто не бачити, а давати їм можливість так само реалізуватися. Тому так, знаходьте рішення, знаходьте треті варіанти або поєднуйте ці крайності в один і настійте на середині. А ми продовжуємо рухатись далі і почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Моє вітання у студії Валерія Подумієва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці оголосили конкурс на реконструкцію будівлі на вулиці Соборній, 4. Поліція встановлює обставини загибелі двох осіб у Вінниці. У музеї Вінниці презентували нове дослідження про Івана Богуна. А зараз про це докладніше. Збереження будівлі колишнього кінотеатру у середмісті та створення на його базі та прилеглих територіях сучасного культурно-ділового центру. Така мета інвестиційного проєкту з реконструкції споруди по Соборній, 4. Наразі триває конкурс, оголошений Департаментом архітектури та містобудування Вінницької міської ради на право реалізації проєкту. Фінал конкурсу відбудеться 29 червня. Останній день прийому заяв – 26 червня до 16:00. Подати їх можна у робочі дні до прозорого офісу на вулиці Соборна, 59. Інвестиційний проєкт передбачає відновлення будівлі колишнього кінотеатру з обов'язковим збереженням глядацької зали, яка стане простором для проведення презентацій, лекцій, концертів, громадських обговорень та інших заходів різного формату. Водночас вестибюль другого поверху планують переосмислити як сучасний багатофункціональний хаб із коворкінгом, кав'ярнею та книгарнею. Переможцем конкурсу визнають претендента, який запропонує найвищий обсяг інвестицій і найефективніші умови використання майна. Поліція встановлює обставини загибелі двох осіб у Вінниці. В день 10 червня у поліції зателефонували очевидці події, що сталося на вулиці Привокзальній. За попередньою інформацією, між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого він завдав знайомій ножових поранень. Від отриманих травм потерпіла померла. Після цього чоловік цим же ножем спричинив смерть.

0: через призму життя однієї з найяскравіших і водночас найзагадковіших постатей 17 століття. Авторка відійшла від традиційного романтизованого образу козацького лицаря та представила Богуна як впливового політичного діяча, військового керівника та одного з творців української державницької традиції. Символічно, що книга побачила світ у рік 375-річчя героїчної оборони Вінниці під проводом Івана Богуна. Ця подія стала важливою не лише для істориків та дослідників Поділля, а й для всіх, хто цікавиться українською історією та процесами державотворення. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Кол. І традиційно в цей час ми говоримо про кулінарні секрети. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, як же зберігати полуницю, в яких умовах зберігати полуницю, щоб вона могла лежати тижнями свіже. Швидке псування полуниці – це те, з чим стикається кожен із нас. Завдяки простому трюку ви можете забути про цю турботу назавжди. Полуниця доволі така примхлива ягода, яка псується з кількох причин. Вона миттєво вбирає голову, страждає від найменших механічних пошкоджень і зовсім не виносить тепла. Ба більше, появи цвілі навіть на одній ягідці здатна на залічені години занапастити цілий контейнер, який ви купили в магазині. Отже ж, перше правило – негайно звільняти полуницю з пластикових контейнерів. Популярним у мережі метод промивання ягід остовим розчином теж показав суперечливі результати. Хоча усе чудово знищує поверхневі бактерії, будь-який контакт із додатковою водою є небезпечним для полуниці. Навіть після ретельного просушування на повітрі волога проникає в мікротріщини, і вже на четвертий день плоди починають покриватися темними плямами. Також можна використовувати такий метод використання паперових рушників як для митих, так і для сухих ягід. Він дозволяє ягодам протриматися трошки довше, але на шостий день теж здається під впливом повітря. І таким абсолютно безперечним переможцем можна звичайна скляна банка. Метод можна простий. Сухі намиті ягоди відразу після покупки перекладати у чисту скляну ємність, щільно закривати кришкою та відправляти в холодильник. У такому середовищі полуниця залишається твердою, яскравою та бездоганно свіжою навіть на 10-й з неї зберігання. І секрет успіху цього старомодного способу полягає в повній герметичності. Скло блокує доступ зайвої вологи та захищає делікатні плоди від сторонніх бактерій, що циркулюють у холодній камері. Ось такий цікавий метод для зберігання нашої полуниці, щоб вона могла зберігатися довше. Тож використовуйте, а ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз наші традиційні рубриці «Цитинні історії». Саме час розкрити, чим жило людство 10 червня у різні часи. Давайте подивимося, які моменти йшли в історії України та світу саме сьогодні. І ось 10 червня 1247 року італійський мандрівник, монах Францискани Джованні Даплано Карпіні дістався до Києва після року подорожі до Монгольської імперії. Він став першим європейцем, що побував у столиці Монголії в місті Каракорум. І також у це більш нова історія. В 1692 році за рішенням суду міста Сали, Масачусетс, була повішена Бріджит Бішоп, перша з визнаних судом винних у чаклунстві. Всього під час полювання на відьом було страчено 19 чоловік і близько 200 було ув'язнено. У 1793 році у Парижі для широкого загалу відкрито перший у світі публічний зоопарк. А в 1794 році за ініціативу Максиміліана Робеспєра французький конверт прийняв закон про реорганізацію революційного трибуналу. Новим законом відмінялися апеляції та касації свідчення очевидців, а єдиним покаранням стала смертна кара. А в 1809 році після окупації французькими військами Риму приєднання до Франції папської області папа Римський Пій VII відлучив від церкви Наполеона І Бонапарта. Через місяць папа був заарештований і вивезений до Франції, де перебував до 1814 року. А в 1863 році французький експедиційний курс увійшов в Мехіко, було проголошено створення Мексиканської імперії на чолі зі ставленком французького короля Наполеона III, австрійський ерцгерцог Максиміліана Габсбурга. А в 1865 році у Мюнхені в Національному театрі відбулася прем'єра опери Ріхарда Ван Гера «Трістан та Ізольда». А в 1909 році пасажирським кораблем «Славонія», що зазнав катастрофи біля Азорських островів, вперше в історії використано сигнал СОС. А в 1935 році, в недавньому минулому, безнадійні п'яниці біржевий маклер Вільям Вільсон і лікар Роберт Сміт організували в Нью-Йорку першу групу анонімні алкоголіки, в рамках котрої всім бажаючим вилікувалися від алкогольної залежності, пропонувалась 12-етапна реабілітаційна програма. А в 1940 році, в ході Другої світової війни, Італія оголосила війну Франції та Британії. Відповідь – Канада оголосила війну Італії. А в 1943 році угорець Ласло Біро отримав патент на кулькову ручку, виготовлену ним на замовлення британських королівських повітряних сил. Отримала необхідна ручка, здатна писати при великих висотах і низькому атмосферному тиску. А в 1947 році українські політичні партії та організації в еміграції підписали статус Української національної ради, створену для консолідації всіх самостійних сил для відновлення незалежної української держави демократичним устроєм. А в 1990 році на президентських виборах в Перу Альберто Фухіморі з невеликою перевагою переміг письменника Маріо Варкуса Льоса. А в 1996 році в США відбулася прем'єра фільму «Скеля», і в перший же день касові збори склали 25 мільйонів доларів. А в 2003 році запущено «Марсохід», перший з двох марсоходів космічного агентства НАСА, запущено в США в рамках проєкту «Марс Спіріт Ровер». Запояснив м'яку посадку на Марс 4 січня 2004 року, працював до 26 січня 2010 року. Ось такі події відбувалися 10 червня у різні часи та в різних куточках нашого світу. А ми нагадуємо те, що кожен з вас може вже сьогодні або найближчим часом записати своє майбутнє перемогче досягнення в історії нашої країни та світу загалом. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 8 червня номер 102, 69-та сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 19 червня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
3: 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз на самому про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємося, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні. Ось 10 червня за новим церковним календарем вшановують святителя Іоанна. Святого шанують як чудотворця і духовного наставника. Його життя стало прикладом служіння, стійкості та вірності вірі. А про те, які сьогодні традиції того дня, народні прикмети, що можна, що не можна робити сьогодні, ми розповімо далі. До святителя Іоанна милосердного пастиря чудотворця звертається молитва з проханням про зцілення від хвороб, про злоду в скорботах, просять про мир у родині і захист від зла. У народній традиції святого отримав назву Тимофіїв день або знамення Тимофія на честь священномученика Тимофія Прусського, пам'ять якого також відзначається сьогодні. Вважається, що саме в цю дату природа подає людині особливі знаки, за якими можна судити про майбутнє, як радісне, так і тривожне, а іноді про важливі життєві зміни, які можуть вплинути на подальшу долю. Так, за повір'ям, велика кількість мішель у полі віщує голодний рік, поява зграї вовків, падіж худоби, а великі зграї ворон, можливі хвороби та біди. Якщо стогне земля, очікують пожеж, а вогняні явища в небі пов'язують з війною. Має значення особисті випадковості. Одяг, одягнений на виворіт, може принести неприємності, а обізнатися сьогодні до несподіваних змін у житті, які можуть виявитися доленосними. Церква цей день завжди застерігає від сварок, скандалів, заздрості, пліток, жадібності та зневіри. Вважається важливим зберігати спокій і не піддаватися негативним емоціям. За народними повір'ями, Тимофіїв день не можна бути жадібним і відмовлятися в допомозі. Це може обернутися боргами та фінансовими витратами. Не можна також залишати посуд на столі після їжі та виносити сміття, не раді дивитися у чужі вікна, щоб не перейняти чужі біди. Ось таке сьогодні ми дізналися про головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за кілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики «Факти на вечір». І сьогодні ми хочемо поговорити про стародавнє таке полювання на відьм. Сьогодні ми часто сприймаємо полювання на відьм як щось із казок або горорів, які насправді, але насправді це була одна з найтемніших і наймасованіших хвиль паніки в історії Європи та Америки. Починаючи приблизно з 15 століття і аж до 18 століття, у різних країнах розгорталися процеси, які сьогодні називають відомими судилищами над відьмами. І вони коштували життя десяткам тисяч людей, не переважно жінок. У той час уявлення про світ було глибоко пов'язане з релігією, страхом перед невідомим і вірою в надприроду. Будь-яку хворобу, неврожай або смерть могли пояснити чаклунством. Особливо відомими стали так звані відьомські процеси в Європі, також пізніше справи на кшталт салемських судів у Північній Америці, де страх буквально перетворювався на масову істерію. Люди часто звинувачили без реальних доказів, достатньо було дивної поведінки, конфлікту з сусідами, просто поганої репутації. Судові процеси були жорстокими, застосовували катування, щоб отримати зізнання, а вироки майже завжди були смертними. Важливо зрозуміти, що це було не просто поодинокі випадки, це була система, підтримана страхом, владою і соціальним тиском. Найбільш відомий приклад – салемські суди над відьмами в 1692 році, коли в невеликому містечку в колоніальній Америці паніка привезла до арештів десятки людей і страти 20 осіб. Але подібні процеси відбувалися в Німеччині, Франції і у Швейцарії, де цілі хвилі відьомських переслідувань могли тривати роками. З часом стало зрозуміло, що більшість цих звинувачень не мали жодного реального підґрунтя. Історики сьогодні пояснюють це поєднанням соціальної напруги, релігійного фанатизму, економічних криз і страху перед невідомим. Часто відьмою нас ставала просто незручна людина, самотня, незалежна або та, що виходила за межі соціальних норм. Полювання на відьм залишало глибокий слід у культурі. Воно сформувало образ відьми в літературі, кіно та фольклорі. Від злої чаклунки до символу жіночої сили і свободи. Сьогодні ці події нагадують, наскільки небезпечним може бути страх, коли він стає сильнішим за логіку і докази. І хоча ці процеси давно завершилися, їхні відгуми досі відчутні. Бо історія полювання на відьм – це не лише про минуле, це про те, як легко суспільство може знайти винного, коли боїться пояснити реальність і коли боїться простої невідомості. А на цю годину на цьому почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: побачення.
1: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На умовах співфінансування у Вінниці розпочали капремонт вулиці Василя Барки. У Вінниці відремонтували ділянку проїзду на провулку Костя Широцького. На центральній вулиці Вінниці розпочали ремонт дорожнього покриття. Про це далі. У Вінниці розпочали капітальний ремонт ще однієї з вулиць приватного сектору. Зокрема, роботи виконують у мікрорайоні Корея на вулиці Василя Барки. Тут передбачається облаштування твердого покриття на ділянці від генерала Арабея до Михайла Драгоманова. Дорогу оновлюють на прохання мешканців та на умовах співфінансування з ними. Основну частину витрат покривають за рахунок бюджету громади. Як розповідає директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк, цьогоріч це вже четверта вулиця на території садибної забудови громади, яку відремонтують таким чином. Роботи виконують у порядку черговості з урахуванням бюджету громади, адже більша його частина йде на підтримку сил безпеки та оборони. У Вінниці відремонтували ділянку проїзду на провулку Костя Широцького. Ця ділянка є ключовим відрізком дороги, який сполучає два берега місцевої водойми і забезпечує доступ вінничан до одного з важливих надавачів комунальних послуг міста. Стан дорожнього покриття тут почав погіршуватись через сув ґрунту внаслідок підмивання схилу. Через це ремонтні бригади не лише відремонтували ділянку дороги, а й провели інші протиаварійні роботи, аби укріпити схил та запобігти руйнуванню і підмиванню дороги в майбутньому. Серед іншого, працівники підрядної організації встановили 4 ряди лотків зливної каналізації, щоб забрати значну частину дощових і талих вод, облаштували нові бортові камені та бордюри. З 10 червня на Соборній розпочався ремонт. Це необхідно, щоб покращити безпеку руху головною вулицею міста у зв'язку з деформацією проїжджої частини, зокрема через велике транспортне навантаження. Роботи виконуватимуть у два етапи. Спочатку планується оновлення ділянки на непарній стороні вулиці – від Хлібної до Театральної. Працівники виконують демонтаж, сформують основу, а потім укладуть нижні та верхні шари дорожнього каменю. На другому етапі, орієнтовно в другій половині липня, після завершення робіт на непарній ділянці від Хлібної до Театральної, планується початок ремонту на парній стороні Соборної, на відрізку від Театральної до Артинова. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго

Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І традиційно цей час ми дивимося, яка нас погода очікує на четвер, на 11 червня 2026 року. І в нас така погода. Вночі нас очікується від плюс 18 до плюс 17 градусів. Вранці від плюс 16 до плюс 22. Вдень від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. Увечері від плюс 28 до плюс 23. У Вінниці весь день буде небо ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарно, опадів не очікується. А народний прогноз погоди каже, минулі часи в цей день спостерігали за горобцями, якщо вони веселі, рухливі, завікуваті на хорошу погоду. Ось така нас погода очікується на завтра, на четвер, на 11 червня 2026 року. Тож плануйте свій день з комфортом, а ми продовжимо рухатися, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики «Книжкові новинки». Знайомимося з найцікавішими історіями українських авторів і не тільки. І ось перша книга «Летиця Кур'єта» та всі вигадані коханці, якими вона збрехала про свого батька Віреку Курико. Її ім'я Летиця Кур'єта. Вона вміє вигадувати історії так майстерно, що повірити неможливо. Вона готова повідати майже вам всі майже правдиву казок про свого батька, полковника 17 століття, привода минулого, пічника, лісника, качки на селищному ставку і героя сучасної вірної. Та зрештою, хто ж він і чи існує насправді? У світі, де війна стала буденністю, Летиця веде власну боротьбу з найстрашнішим демоном – самотністю. І щоразу приплітаючи реальність і вигадку, вона стає на крок ближче до правди, бо чи не вона єдина зброя проти того, що нас руйнує? Летиця Кур'єта та всі її вигадані коханці, якими вона збрехала про свого батька, за суміш гумору, сарказму, поетичних алюзій, магічного реалізму і автобіографічної історії з елементами репортажу, спроба описати вразливість у світі, де вона стає буденністю, а любов – рятівницею ілюзії. І ось книга «Летиця Кур'єта» та і всі видані історії, які вона збрехала про свого батька Віри Курико. Ще одна книга «Планктон» «Кирило Половінка». Максим Євременко завжди програє, друг кидає на гроші, дівчина йде до іншого, а старенький Ланус отут доведеться продати, щоб позбутися боргів. І здавалося б, нова престижна робота має стати його щасливим квитком. Ось тільки за дверима мріяного офісу життя Макса стискається до розміру скляного акварію, де на нього чекають численні невдачі, таємниці, боротьба з токсичним босом, а подекуди із самим собою. Чи можливо побудувати щось справжнє на уламках розбитої ілюзіями життя? Скільки принижень треба проковтнути, аби остаточно втратити себе? І в який момент людина перетворюється на сірий офісний планктон? Все сатирично, зла і до болю впізнавана трагікомедія офісної реальності на зламі десятиліть, де, щоб отримати бажано, доведеться втратити все, що було по-справжньому важливо. Ось як в книзі немає геройства, тільки виживання з дешевою кавою в руках і клятим будильником щоранку. І світла в кінці тунелю теж немає. Це просто офіс. Тож книга «Планктон» Кирила Половінко. Ще одна книга «Мене звати Дуся». А Єнзавете Бурштин. У селі, назви якого знають лише місцеві, гори, сливове дерево, будинок, де колись жила велика родина. А в іншому з'являється Дуся, доросла дівчинка з плюшевим драконком у руках, чорними руками та розгубленим поглядом. Вона не пам'ятає нічого про себе і не знає, де її дім. Але життя кожного, хто її зустріне, зміниться назавжди. Мене звати Дуся, це історія про пошук себе, дому, власної пам'яті та любові, про страхи, які ми носимо з дитинства, втрати, відчайдушне прагнення бути видимими і про те, як іноді чужі люди стають найріднішими. Тож, книга «Мене звати Дуся» Єлизавети Бурштин. Ось такі сьогодні лімерико. Радили вам сьогоднішні рекомендації новинок. Обирайте свої любні книги, надихайтесь і почуємося всього лише за кілька хвилин. Тож не примикайтесь, все буде Україна.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Телефон рекламної служби 093-165-91.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз у нашому ефірі рубрика «Культурна афіша». Розповімо, які вистави, концерти, театральні постановки та інші культурні події варто відвідати завтра у четвер, 11 червня 2026 року. Адже навіть після насиченого робочого дня важливо знаходити час для натхнення, нових вражень і яскравих емоцій. Тож подивимо, що нам пропонує завтра культурні події. І ось театр імені Садовського пропонує нам пригоди в країні ОС об 11 годині. Також Вінницький планетарій пропонує подорож до планет о 12.00, о 14.00 – небесні механіки, і о 16.00 – Марс – фінальна подорож. І театр імені Садовського також пропонує о 18.30 – ціаністи каві з молоком Чебес. Ось такі театральні події, концерти, постановки варто відвідати завтра, 11 червня 2026 року. Адже після насиченого робочого дня важливо знаходити час для натхнення, нових вражень і яскравих емоцій. Тож заходіть, розвивайтеся культурно і проводьте час разом з нами. А ми продовжимо рухатися далі, тож не примикайтесь, все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Якщо вечір просить чай, плед і хороший фільм або серіал, ми знаємо, що вам порадити. В ефірі рубрика «Вечір з кіно», де ми допомагаємо брати стрічку під настрій. І сьогодні ми хочемо запропонувати вам серіали, які такі новинки вийшли у 26-му році. Тож давайте детальніше. У Марго проблеми з грошима. Марго – студентка-першокурсниця, мріє стати письменницею, заводить роман із власним викладачем літератури. Мінус один викладач одружений. Коли Марго дізнається, що вихідна, він виправдовується рівно так, як і можна було очікувати. І ростити дитину їй доводиться самі. Батьки нібито поруч і люблять її, але самі по вуха боргах та особистих тарганах. Тож підмога з них така собі. Коли рахунки починають рости швидше за доходи, Марго натрапляє на один такий дорослий сайт. Тож, серіал «У Марго проблеми з грошима». Ще один серіал «Молодий Шерлок». 1870-ті перед нами Шерлок Холмс, але якого ви ще не знали. Це не сухий логік із люлькою, а зухвалий 19-річний шибеник, якого щойно випустив з-під арешту за кишенькову крадіжку. Старший брат Майкрофт, зневірившись, відправляє нестерпного молодика до Оксфорда, взявшись за розум. От тільки замість навчання Шерлок уплюкується у вбивство, за яке запросто може сісти вже всерйоз і надовго. А розплутаючи свою першу в житті справу, він витягує за ниточку цілу змову, що тягнеться далеко за межі Англії. Тож серіал «Молодий Шерлок». Ще один серіал «Лицар сімох королівств». За 100 років до події «Гри престолів», коли на залізному троні ще сидять Таргаріени, дорогами Вестеросу блукає молодий, простодушний лицар Дун Вешеліга, але з твердим наміром вийти в люди на найближчому турнірі. Другою до нього прибувається лисий хлопчина на прізвисько Ек і вперто набирається у збройності. Дун відмовляється, але босяк виявляється причеплим і не по руках відливих. Так і складається ця парочка, які судилися разом перетнути пів континенту. Тож серіал «Лицар сімох королівств». Ось такі сьогодні ми радили серіали для вашого вечора. Обирайте стрічку серіал під настрій, влаштовуйтесь зручніше і насолоджуйтесь переглядом. А на цьому наша рубрика «Вечір з кіно» закінчена. І разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, у студії була Крістенкова. Тож бережіть себе, залишитись з нами, пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску я розповім вам про таке. «Укрзалізниця» адаптує розклад руху під сезонні запити пасажирів. Зокрема, змінено розклад потягів через Вінниччину. Колектив «Вінниця Облтеплоенерго» передав для потреб захисників і захисниць потужний дизельний генератор. У середмісті Вінниці стартували планові роботи з відновлення дорожнього покриття на вулиці Соборній. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. «Укрзалізниця» адаптує розклад руху під сезонні запити пасажирів. Оновлений графік буде чинний з 28 червня. Продаж квитків вже стартував. На літній період компанія додала 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 поїздів, які курсували через день, на щоденні. Так, поїзд номер 55-56 Київ-Рахів курсуватиме щоденно замість через день. Це збільшить кількість місць на найбільш популярні напрямки для родинного відпочинку – від Вінниці, Хмельницького, Тернополя до Карпат. Інший рейс – Харків-Ужгород номер 45-46 – змінює маршрут через Поділля, тож мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя зможуть дістатися Закарпаття в зручний для них час. Детальніше зі змінами графіка можна ознайомитися на сайті «Укрзалізниці». Колектив «Вінниця Облтеплоенерго» передав для потреб захисників і захисниць потужний дизельний генератор. Як зазначається на фейсбук-сторінці підприємства, на передовій автономне живлення – це стабільний зв'язок, робота критично важливої електроніки та заряджена техніка. Також, як зазначив гендиректор «Вінниця Облтеплоенерго» Андрій Ковальов, колектив підприємства отримав від військових подяку. Він зауважив, що пишається своєю командою, яка завжди готова долучитися до допомоги. У середмісті Вінниці стартували планові роботи з відновлення дорожнього покриття на вулиці Соборній. Цьогорічний ремонт буде комплексним. Окрім усунення деформації проїжджої частини, фахівці оновлять ділянку історичного магістрального водогону, який забезпечує водою центр міста вже понад століття. Тож на ділянці між Хлібною та Театральною діє тимчасова схема руху. Проїзду непарною стороною в напрямку центру зараз немає. Приватний транспорт, якому дозволено рух Соборною, скеровують в об'їзд, щоб відвести авто від зони робіт і зберегти безпечний проїзд поруч. Далі директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрій Сорокін.
2: Мусимо скористатися прилеглими вулицями і вулицями для об'їзду, такими як вулиця Гоголя, вулиця Городецького, вулиця Князів Каріановичів, для того, щоб максимально зручно достатись до необхідних точок призначення.
1: Як пояснюють у профільному департаменті міськради, через значне транспортне навантаження на головній артерії міста утворилися нерівності та хвилі, що впливає на безпеку руху. Роботи вирішили проводити саме влітку, оскільки у цей період пасажиропотік у Вінниці традиційно зменшується. На ділянці ремонту встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні панно. Водіїв та пасажирів закликають вчасно враховувати зміни, плануючи свої поїздки. І це було останнє повідомлення випуску.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у CinemaCity ТРЦ «Мегамол».
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гристи друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гумштабу передала допомогу для нацгвардійців Червоної Калини. Вінницький міський голова побував на підприємстві «Парк Аудіо». 13-й міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Children Кінофест» стартує у Вінниці. Про це далі детальніше. Бійці 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Нацгвардії «Червона Калина» отримали 500 FPV-дронів та 10 квадрокоптерів «Матріс-4Е». Обладнання для ефективного виконання бойових завдань їм передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який цьогоріч в бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень. Загалом команда міжрегіонального координаційного гумштабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Вінницький міський голова Сергій Моргунов побував на вінницькому підприємстві «Парк Аудіо», яке є прикладом того, як активний бізнес і системна підтримка громади дають результат. Компанія спеціалізується на створенні акустичних систем, підсилювачів та професійного обладнання для концертних майданчиків, ресторанів, торгових центрів, студій і публічних просторів. Тут працює близько 80 людей – інженери, конструктори, технічні спеціалісти. Сергій Моргунов зауважив, що приємно, що такі підприємства представляють наше місто на європейському та світовому ринках. 13-й міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Children Кінофест» стартує у Вінниці. Кінопокази проходитимуть з 12 по 21 червня одночасно у 12 містах України, зокрема і у Вінниці. На глядачів та глядачок чекають європейські новинки, ретроспектива кінокласики, спецпрограма онлайн, добірка найкращих короткометражних стрічок, знятих дітьми, та показ торішнього переможця кінофесту. Традиційно всі сеанси є безкоштовними. Проте необхідна попередня реєстрація. Далі коментує регіональна координаторка Children Кінофест у місті Вінниця Дар'я Паламарчук.
3: 5 червня розпочалася індивідуальна реєстрація на кінопокази Children Кінофесту. Родини чи просто окремі особи можуть зареєструватися, обравши необхідну кількість квиточків на офіційному сайті Children Кінофест, обравши власне фільм, який вони хочуть відвідати, і отримати ці квиточки собі на електронну пошту. Також продовжує вже з 15 травня дотепер продовжується групова реєстрація від 6 та більше осіб. Заповнивши реєстраційну форму, знову ж таки, на офіційному сайті, можна підтвердити свою групову реєстрацію. Це можуть бути різні громадські організації, пришкільні табори, дитячі садочки, спортивні секції. Запрошуємо усіх приходити і насолоджуватися найкращим європейським дитячим кіно.
2: Щорічний фільм-переможець фестивалю визначається шляхом прямого голосування глядачів. На вході до кінотеатру кожен відвідувач отримує бюлетень, за допомогою якого оцінює фільм. Локацією для офлайн-показів у Вінниці вже традиційно буде кінотеатр «Сінема Сіті» у ТРЦ «Мегамол». Долучитися до перегляду фестивальних фільмів можна і онлайн. Також в межах «Children Кінофест 2026» проходитиме і ювілейний 10-й конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми. Це роботи юних режисерів про життя під час війни, булінг, залежність від гаджетів, прийняття себе та інше.
3: Цьогоріч на Children Кінофест таке невеличке нововведення, так як цього року вже 10-й ювілейний дитячий кіноконкурс проводиться у рамках фестивалю, то перед кожним показом великого метру в рамках міжнародного кіноконкурсу буде показ одного із найкращих представників минулих років саме з дитячого кіноконкурсу. Ми переглянемо і переможців попередніх конкурсів, і ті короткі метри, які просто найбільше запали в душу організаторам фестивалю, або глядачам, або членам журі саме дитячого кіноконкурсу. Це справді найдушевніші, найпрекрасніші мультики і фільми, створені руками самих дітей.
2: Children Кінофест – це щорічний міжнародний фестиваль мистецтва, кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Фестиваль організовується кінокомпанією Art House Traffic спільно з громадською організацією «Мистецтво кіно». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом. Соціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Вийде книжка про хатні розписи України з архівними матеріалами з 11 областей. На YouTube вийшов фільм «Харків вільні про місто, Хартію та життя під час війни». Netflix тестує ще, який підбиратиме контент за користувацьким настроєм. Далі про це і не тільки детальніше. На YouTube вийшов документальний фільм «Харків вільний», який показує життя міста під час війни та тих, хто його захищає і підтримує. Стрічку створили за результатами поїздки Тіни Кароль та письменника Сергія Жадана до Харківщини. Автори фільму зафіксували реальні історії військових бригади «Хартія», артистів та дітей, які продовжують жити і творити попри обстріли. Зйомки відбувалися безпосередньо на Куп'янському напрямку у стабілізаційних пунктах та на підземній сцені Харківського оперного театру. Режисер стрічки підкреслив, що справжня свобода міста залежить не від стін, а від людей, які вирішують не залишати світі. Нове видання «Квітки» – велика книга про хатні розписи від Old Hat Project продовжує дослідження української візуальної спадщини та фокусується на традиції хатніх розписів першої третини ХХ століття. У книжці вперше зібрано архівні замальовки та світлини розписаних хат із 11 областей України, що дозволяє побачити явище в масштабі своєї країни. До видання увійшли матеріали з Вінницької, Київської, Одеської, Чернігівської та інших областей, де збереглися унікальні зразки народного мистецтва. Окрему увагу автори приділили людям, які створювали і досліджували ці розписи, зокрема тим, чиї імена були забуті або знищені репресіями. Команда проєкту працювала з архівами, музеями та бібліотеками, а частина візуальних матеріалів буде опублікована вперше. За задумом авторів, книжка має не лише відтворити красу хатнього розпису, а й повернути пам'ять про культурне середовище українських сіл і зробити його доступним для міжнародної аудиторії. До 25-річчя легендарного мультфільму студія вирішила повернути на великі екрани «Шрек» у спеціальному кінотеатральному перевипуску. В Україні показ стартує 20 серпня в обмеженому прокаті, тож фанати знову зможуть побачити історію на великому екрані. Оригінальний фільм, що вийшов у 2001 році, розповідає про Шрека та його подорож заради порятунку принцеси Фіони і повернення спокою на своє болото. Стрічка стала проривом для студії DreamWorks і суттєво вплинула на розвиток комп'ютерної анімації у світовому кіно. Шрек отримав премію «Оскар» як найкращий анімаційний фільм і зібрав у світовому прокаті понад 488 мільйонів доларів. Паралельно фанати вже чекають на «Шрек 5», де до оригінального акторського складу приєднається Зендея в ролі доньки Шрека та Фіони. Netflix оголосив про тестування нової системи штучного інтелекту, яка підбиратиме фільми та серіали не лише за історією переглядів, а й за настроєм користувача. Як пояснює компанія, мета інновації – зробити вибір контенту швидшим і позбавити глядачів ефекту перезавантаження через надмірну кількість варіантів. Головна директорка з продуктів і технологій Netflix Елізабет Стоун зазначила, що генеративний щит має перетворити перегляд на більш персоналізований і інтерактивний досвід. Нова система зможе аналізувати запити природньою мовою та навіть визначити емоційний стан людини, щоб точніше рекомендувати контент. Окремо Netflix тестує голосовий інтерфейс, який дозволить користувачам просто писати свій настрій і отримати відповідні фільми чи серіали. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні затвердили податок на OLX. Рада ухвалила рекордний бюджет на оборону. Головою правління акціонерного товариства «Прозоро продажі» став Ігор Доброван. Про це слухайте далі. Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 152-24 про внесення змін до Держбюджету 2026 щодо фінансування сектору безпеки і оборони. Свої голоси «за» віддали 242 нардепи. Документ передбачає збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на понад 1 трильйон гривень. Із цієї суми 31 мільярд 800 мільйонів євро передбачено на зміцнення і обороноздатність країни. Ще 13 мільярдів 200 мільйонів на бюджетну підтримку та покриття дефіциту Держбюджету. Основним джерелом коштів стане фінансова допомога ЄС, фінансування додаткових витрат, у тому числі підвищення зарплат військовослужбовцям, забезпечуватиметься переважно шляхом перерозподілу внутрішніх ресурсів Міністерства оборони України. Також Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про оподаткування цифрових платформ, таких як OLX, Temu та інших. Про це стало відомо під час трансляції зали парламенту у вівторок 9 червня. Цей закон є частиною зобов'язань України перед МВФ, а його ухвалення – умовою для отримання фінансування. Податковими агентами є самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій. Під оподаткування не будуть підпадати доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік. Почне діяти закон не раніше за 1 січня 2027 року. Головою правління акціонерного товариства «Прозоро продажі» став Ігор Доброван. Наглядова рада компанії призначила нового керівника за результатами відкритого конкурсу, проведеного відповідно до кращих практик корпоративного управління та вимог законодавства. Доброван – управлінець із понад 15-річним досвідом у державному та приватному секторах на перетині фінансів, технологій і регульованих ринків. Раніше очолював агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Працював фінансовим і гендиректором у великому медіахолдингу. Передача справ відбуватиметься у плановому режимі. Акціонерне товариство «Прозоро продажі» продовжує працювати, зберігаючи стабільність для користувачів, партнерів і команди та незмінно віддані своїй місії. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеярції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Популярна дитяча фентезі-серія «Коти вояки» отримає анімаційну адаптацію. Бет Банні доєднається до касту «Історія іграшок 5». Макс Барських після скандалу з Холоденко пояснив, чому приховує особисте життя. Далі про це і не тільки детальніше. Популярна фентезі-франшиза «Коти вояки» отримує нове життя у форматі анімаційного серіалу, над яким уже працює міжнародна команда. До проєкту долучилася шоуранерка Ейсі Бредлі, яка раніше створювала супергеройські історії для Марвел та працювала над проєктами для Disney+. Серіал базуватиметься на першому циклі книг про Роса починається, де розповідається про клани диких котів, що борються за території та виживання. Це стане першою офіційною анімаційною екранізацією серії, адже попередні спроби створити повнометражний фільм так і не були реалізовані. Франшиза вже давно стала глобальним феноменом із десятками мільйонів читачів, мільярдами переглядів фан-контенту та величезною онлайн-спільнотою по всьому світу. Бет Банні приєднався до касту мультфільму «Історія іграшок 5» та озвучить нового персонажа на ім'я Піца. Його персонаж – додаткова іграшка в сонцезахисних окулярах, яка живе в покинутому сараї разом із компанією забутих іграшок. Сюжет мультфільму буде присвячений протистоянню традиційних іграшок сучасним технологіям, які дедалі більше змінюють дитинство. Для Бета Банні це вже не перший досвід у кіно. Раніше він знімався у «Стрічках швидкісний потяг» та «Щасливчик Гілмор 2». Прем'єра «Історії іграшок 5» запланована на червень 2026 року, а новий персонаж Піца вже став однією з цікавіших новинок майбутнього мультфільму. Після гучного скандалу з його психологині Наталі Холоденко Макс Барський публічно пояснив, чому принципово не говорить про своє особисте життя. Артист емоційно відреагував на чутки про нібито роман із режисером Аланом Бадоєвим і назвав подібні припущення безпідставними. Макс підкреслив, що історії, які поширюють у медіа без його участі, часто перетворюються на вигадані сюжети, далекі від реальності. Співак заявив, що саме подібні ситуації змусили його свідомо обрати закритий формат особистого життя, щоб уникати зайвих спекуляцій. На думку Барських, відкритість у соцмережах часто обертається проти публічних людей і перетворшує їхнє життя на ґрунт для пліток і домислів. Олена Кравець відверто розповіла, як змінилися стосунки з Володимиром Зеленським після того, як він став президентом України. Акторка пригадала безтурботні часи кварталу 95, коли їх пов'язували спільна робота, жарти, дружні зустрічі та виступи на одній сцені. За словами Кравець, сьогодні вони майже не спілкуються, адже опинилися на різних полюсах життя, хоча теплі спогади про минуле залишилися. Вона зізналася, що іноді насилає Зеленському привітання зі святами, однак через його зайнятість повідомлення не завжди залишаються прочитаними. Попри відсутність особистого спілкування, акторка переконана, що між ними досі існує особливий емоційний зв'язок, сформований роками дружби. Ви слухали новини шоу-бізнесу 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Упевнено крокуємо до перемоги.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: країна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Вийде книжка про хатні розписи України з архівними матеріалами з 11 областей. На YouTube вийшов фільм «Харків вільні про місто, Хартію та життя під час війни». Netflix тестує щейки і підбиратиме контент за користувацьким настроєм. Далі про це і не тільки детальніше. На YouTube вийшов документальний фільм «Харків вільний», який показує життя міста під час війни та тих, хто його захищає і підтримує. Стрічку створили за результатами поїздки Тіни Карль та письменника Сергія Жадана до Харківщини. Автори фільму зафіксували реальні історії військових бригади «Харті», артистів та дітей, які продовжують жити і творити попри обстріли. Зйомки відбувалися безпосередньо на Куп'янському напрямку у стабілізаційних пунктах та на підземній сцені Харківського оперного театру. Режисер стрічки підкреслив, що справжня свобода міста залежить не від стін, а від людей, які вирішують не залишати світі. Нове видання «Квітки» – велика книга про хатні розписи від Old Hat Project продовжить дослідження української візуальної спадщини та фокусується на традиції хатніх розписів першої третини ХХ століття. У книжці вперше зібрано архівні замальовки та світлини розписаних хат із 11 областей України, що дозволяє побачити явище в масштабі своєї країни. До видання увійшли матеріали з Вінницької, Київської, Одеської, Чернігівської та інших областей, де збереглися унікальні зразки народного мистецтва. Окрему увагу автори приділили людям, які створювали і досліджували ці розписи, зокрема тим, чиї імена були забуті або знищені репресіями. Команда проєкту працювала з архівами, музеями та бібліотеками, а частина візуальних матеріалів буде опублікована вперше. За задумом авторів, книжка має не лише відтворити красу хатнього розпису, а й повернути пам'ять про культурне середовище українських сіл і зробити його доступним для міжнародної аудиторії. До 25-річчя легендарного мультфільму студія вирішила повернути на великі екрани «Шрек» у спеціальному кінотеатральному перевипуску. В Україні поки стартує 20 серпня в обмеженому прокаті, тож фанати знову зможуть побачити історію на великому екрані. Оригінальний фільм, що вийшов у 2001 році, розповідає про Шрека та його подорож заради порятунку принцеси Фіони і повернення спокою на своє болото. Стрічка стала проривом для студії DreamWorks і суттєво вплинула на розвиток комп'ютерної анімації у світовому кіно. Шрек отримав премію «Оскар» як найкращий анімаційний фільм і зібрав у світовому прокаті понад 488 мільйонів доларів. Паралельно фанати вже чекають на «Шрек 5», де до оригінального акторського складу приєднається Зендея в ролі доньки Шрека та Фіони. Netflix оголосив про тестування нової системи штучного інтелекту, яка підбиратиме фільми та серіали не лише за історією переглядів, а й за настроєм користувача. Як пояснює компанія, мета інновації – зробити вибір контенту швидшим і позбавити глядачів ефекту перезавантаження через надмірну кількість варіантів. Головна директорка з продуктів і технологій Netflix Елізабет Стоун зазначила, що генеративний щі має перетворити перегляд на більш персоналізований і інтерактивний досвід. Нова система зможе аналізувати запити природньою мовою та навіть визначити емоційний стан людини, щоб точніше рекомендувати контент. Окремо Netflix тестує голосовий інтерфейс, який дозволить користувачам просто описати свій настрій і отримати відповідні фільми чи серіали. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: То над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дорожна хвиля вільної країни.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Іран та США обмінялися масованими ударами після збиття американського вертольота. Більшість шведів не підтримує вступ країни до єврозони. Греція схвалила закон щодо депортації мігрантів. Про це далі. США завдали ударів по Ірану після того, як Дональд Трамп звинуватив Тегеран у збитті американського вертольота над Ормузькою протокою. У відповідь Корпус вартових Ісламської революції заявив про атаки на військові бази штатів у регіоні. Увечері 9 червня американські військові повідомили про їхню атаку на системи протиповітряної оборони, пункти управління та радіолокаційні станції поблизу Ормузької протоки. Перед цим Дональд Трамп сказав, що Іран збив американський бойовий вертоліт «Апач» у районі Ормузької протоки. Вже після цього Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив про удари по 21 цілі на американських базах у регіоні – одній у Бахрейні та іншій в Йорданії. Армія Кувейту своєю чергою також оголосила, що відбивала атаку. Швеція фіксує суттєве зниження рівня підтримки переходу з національної крони на загальноєвропейську валюту євро. За даними свіжого дослідження, понад половина громадян королівства виступають проти приєднання до єврозони, тоді як прихильники відмови від крони наразі опинилися в меншості. Оприлюднені дані профільного державного